0: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
1: אנחנו עושים עוד משהו לייב, רדיוס 100 FM.

0: משיקות, טובי חולה עליך. איזה כיף, אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים, למשל באירוח שלך אצל אברהם פריד.
1: כן.
0: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
1: את עלה קטן.
0: אתה יודע לעשות את זה?
1: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
0: כן?
1: אני זוכר. זה שיר יפה נורא.
0: מאוד.
1: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ואח של אלכס, אשתי.
0: כן.
1: הוא לוחם.
0: אוקיי.
1: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? הוא אמר, אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלה קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלה קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלה קטן.
0: תשמע, קודם כל, זה שיר מורל עצום. שתדע לך. שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, אתה... יאללה, עכשיו הייתי...
1: נו, על הפעם
0: הבאה. אולי נציל לו את המילים רגע.
1: עד לפעם הבאה, נו.
0: טוב, בסדר. לוותר לך, אתה אומר? לוותר? אפילו לא פזמון? אתה יכול פזמון.
1: לא, לא, בלי המילים.
0: תחזיק חזק, עלה קטן שלי.
1: אתה תמשיך את המילים?
0: אני אביא לך אותם.
1: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
0: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
1: נראה.
0: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
1: זה... אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה הולך.
0: נראה לך שאני אשאר איתך? נראה לך שאני אשאר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
1: הכל יקרה.
0: הוצאתי לך את המילים?
1: בוא,
0: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
1: וואי, וואי, וואי, זה...
0: חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
1: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה, תעשה.

0: שלי.
1: שרת יפה מאוד, מושיקו.
2: בוא תן חיבוק, קום, קום, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.
3: מוזיקה זה רדיוס 100 FM.
4: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: אני חושבת שזה 7 מיליון.
2: 7 מיליון.
1: נראה לי. אני חושבת 7 מיליון. או 70 אלף, לא זוכרת. משהו עם 7. או 700 אלף. 7 מיליון נראה לי.
2: מיליון.
1: כמה עוקבים לך?
2: כמה יש לבוא לי?
1: זה חתיכת המושיקו.
2: היי, כפרה עלייך, היא מחמיאה לי. 72. 72 אלף עוקבים יש לך.
1: זהו? יאה.
2: לא מספיק.
1: I just want to tell you.
2: נו.
1: ודיר בלק, אם אתם לא מאמינים לי, זה אורגני. אני לא שמתי שקל על האינסטגרם שלי.
2: כן, אני יודע שזה אורגני. אני סומך עלייך בקטע הזה.
1: אתם לא בכבוד שלי.
2: את שותלת זהב וזה צומח לגולדפילד.
1: שקל לא שמה.
2: נכון.
1: אני, יש דברים שהם לא בכבוד שלי. לא בכבוד שלי לקנות עוקבים.
2: גם אני לא.
1: לא בכבוד שלי לקנות צפיות באוטרוב.
2: גם לי.
1: ולא בכבוד שלי לשים תוספות שיער.
2: לייב באולפן. שפיטה.
1: אמא.
2: בוטילישה. במקור דנשניסט. דסטיני שאל כמובן. VIP.

0: delicious for you, babe. Oh my god, yo. Amazing.
1: נו, מחיאות כפיים לשפיטה.
0: Thank you. I'm humbled.

0: שמע, אחי, זה טריילר הסיפור הזה, זה לא צחוק. תמשיך, תמשיך רגע, זה... אלף סתם עושה פה קרנות לי, דניאל סלומון, דנתיני. עשיריית כלי מיתר. נכון, כזה, איזה דבר אתה תאמין לי. תנו להם מחיאות כפיים! וואו, היה יפה, היה כיף, היה מדהים, היה לייב. יש לי אפילו ג'ינגל. VIP, VIP לייב. מה עם הבנות נחמה? זל?
1: חס?
0: לא, השלישייה, הרכב.
1: לא זל לעולם ולא זל בחיים, כל עוד אנחנו חיים.
0: אוקיי.
1: אבל לכל דבר יש את הזמן שלו, והיקום יגיד.
0: זאת אומרת, זה לא נגמר.
1: זה לא נגמר, עד שזה לא נגמר.
0: אין איזה החלטת סיום, אין איזה שום דבר, כל טוב.
1: לא, זה לא נגמר, אבל אתה יודע, זה כל אחד יש לו את העניינים שלה כרגע, וזה מה שיש, זה אף פעם לא הוצהר כן נגמר, זה אף פעם לא...
0: במי זה תלוי? תרולינה לדבר איתה רגע? מה צריך לעשות?
1: זה תלוי ביקום.
0: זה אחד החיבורים היותר טובים שהיו בישראל.
1: והיקום החליט שזה התחיל, והיקום יחליט שהוא שזה ימשיך, וזה באמת תלוי רק בדבר הזה שיותר גדול מאיתנו בכלל, והוא יגיד מה קורה. VIP מושיק אושטרן. VIP.

0: וואו, זה ממש, ממש, ממש, ממש מרשים הקול של קלרה, ממש.
1: נכון, זה מה שאני אומרת.
2: תודה רבה.
0: וואו, בא לי שהיא תעשה לי איזה אליש הקיז כזה עכשיו, לשבור אותי כזה, כן.
1: יש לך שנייה?
0: בטח.
1: תעשי לו את האודישן של הכוכב.
0: כן, נו נו.
1: איי, איי, איי. בית פזמון. אל שתפסיק אותנו, אוקיי?
0: טוב, יאללה.
3: I stare at my reflection in the mirror.

0: VIP עם מושיקו שטרן.
1: נדבר על שנות ה-80 ונלך לשיר בשנות ה-80 שניגענו ככה כשהיינו ילדים. זה פעם ראשונה שאנחנו עושים אותו.
2: באמת?
3: שמעת בחורה
1: לגמרי.
2: בחורה בחורתית.
1: בחורה עולמית לכולנו.
2: איזה כיף לי. לייב. מוניקה סקס.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Monica Sex! Come back and stay Paul Young, איזו קלאסיקה, איזו בחירה, איזה כיף שבאתם לפה, כמה...
1: תודה רבה, היה נורא כיף להיות פה.
0: מחמם את הלב, באמת, ממש, מה שמח שעברתם אותנו ככה. מה לדעת איך קרה שם, מהיום שהגעת לכאן לאולפן ועד עצם היום הזה?
2: יש פה את העניין של גם מזל, שזה חלק, אין מה לעשות, אבל הרבה עבודה קשה. המון עבודה קשה, מה זאת אומרת?
0: הרבה תמיכה של הפושרס.
2: תמיכה, ברור. וזה פשוט קרה.
0: מה את שרה של צביקה?
2: אני שרת מרי לו.
0: די.
2: כן, אני מתה לשיר הזה.
0: די.
2: כן.
0: תני לי פזמון הקפלה.

0: לי.
1: וואו!
0: ככה זה מתחיל. תודה.
1: זאת נועה קירל, תקשיבי, גדלת גם בממדי הקול שלך. מה את עושה? את עובדת על זה? את פיתוחי קול?
0: ברור, כל הזמן פיתוח.
1: באמת?
0: בטח. גם מהופעה להופעה, זה משתפר.
1: מה אנחנו עושים בלייב?
0: חצי משוגע, סינגל החדש שלי. יצא לפני 3 שבועות, כבר 2 מיליון צפיות.
1: מה? 2 מיליון צפיות? 2 מיליון צפיות?
0: 2 מיליון. כן, מטורף.
1: מה את אומרת? זהו, זה לא יאומן. דן היוטיוב, נגמר הסרט.
0: נגמר.
1: נגמר. ואופרי פה שהוא אחיה של נועה. היי אופרי.
2: אהלן, שלום.
1: שלום, מה אני? בן כמה אתה אופרי?
2: כל בסדר, אני בן 22.
1: 22?
2: כן, את האמת זה
1: קצת... חבילה משפחתית, כן.
2: זה קצת מטורף, התחלנו ביחד באמת בבית לנגן ולשיר, כאילו, מההתחלה. וזה, תראה איפה הגענו, וזה באמת...
1: לא יאומן, לא יאומן.
2: לא יאומן מאליו בכלל.
1: אז אתם כל המשפחה מאחוריה פשוט, אה?
0: מהסלון עברנו לרדיו.
1: יאללה, גדול, גדול. VIP.

0: היינו הקירה.
1: תודה רבה.
0: יש פה קייטנה היום, את יודעת.
1: אני רואה.
0: כן, ליאל ושיראל ואריאל ודניאל. זה חבורה כזו יחד עם עדי שהגיעו לכאן היום. בכל שבוע אנחנו מארחים כאן חמישה מאזינים שלנו לקייטנת VIP ברדיוס 100 FM. פשוט ככה, עם שוקו ולחמניה וכאלה. סתם, לא. הפעם החלפנו את השוקו ולחמניה. יש? מה הבאת הפעם? למה אתה לא אומר? אני רעב. מה, תספר לי. בכל מקרה, אז הם כאן גם כדי, את יודעת, להיות קהל לסיפור הזה, והם גם מעריצים גדולים שלך, הם אפילו הביאו לך חוגה.
1: אני ראיתי, אין עוגה כזאת, צלם, תצלם.
0: צלם, צלם, עידו, צלם. תראה איזה יופי, איזו השקעה. איזו השקעה. הכינו לה אשכרה עוגה, כאילו מינימום ביונסה פה עכשיו.
1: מטורף.
0: ממש, מטורף, מטורף. אז קודם כל, מחיאות כפיים לחברות מהקייטנה. תודה רבה. כל הכבוד לכם. ותודה גדולה ועיקרית לך, נועלה.
1: תודה רבה לכם.
0: שמח לראות ההתפתחות שלך, ועוקב אחרייך, וזה כיף גדול, ואת בדרך הנכונה, ועושים את זה נכון, והמוזיקה רק הולכת ומשתפרת וגדלה יחד איתך, וזה טוב מאוד, ואנחנו שמחים על כך, ואני גם אבוא לראות אותך בהופעה, לא ביום שישי, כי אני לא יכול, אבל אני אבוא, אני אבוא. זה יקרה, בקרוב. תודה רבה לנועה קירל, תנו לה כפיים.
1: תודה רבה, רבה, רבה. VIP עם מושיק אושרם. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.
1: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4.

0: רגע, אני מסמס לו, רגע.
1: לאביתר?
0: כן, שידע.
1: לא, אני מתביישת.
0: אל תתביישי. הוא גם ככה בדילי, תמיד בטח לומד משהו עכשיו.

0: דחה שדקלה זה היה אחד האירוחים הכי מרגשים שהיו לי באולפן עד היום. פגשתי אישיות.
1: לגמרי, זה מה שאמרתי. היא מיוחדת. היא יוצרת מדהימה והיא גם
0: כן,
1: בן אדם.
0: כן, כן, כן, כן, כן. אני לא אשכח אותה ואני לא אשכח גם מה היא אמרה לי בסוף. היא אמרה לי משהו שלא אמרו לי בחיים. מושיקו, אתה יהודי טוב. זה המשפט שהיא אמרה לי וזה נכנס לי היטב לה, אתה יודע, כשאומרים לך דבר כזה אז אתה משתדל להיות יהודי טוב, אתה יודע, אמרו לך כזה דבר, זו החלטה, זאת הצהרה, זה לא סיפור פשוט.
1: אני יכול לאשר.
0: יקירי, אנחנו מוכנים, והנה זה בא.
1: אני אשמח רק לשמוע את הגיטרה באוזניות גם כן.
0: אתה תקבל הכל.
1: אוקיי.
0: עוד שנייה זה בא. שידור.
1: אנחנו עושים את זה נורא ספונטני. ספונטני. מה שיצא יצא, לא יודע.
0: עידו זוז לי מהפריים, תודה.
1: זה פעם השעה שהם מנגנים את זה, אגב. אני רוצה לומר שלום לדניאל טען על הקלידים ולאריק כהן על הגיטרה.
0: אופה, אופה.
1: שבע בערב עדיין קר לי והיא לא באה אליי, היא לא באה. אני לא יודע מה יש לי,

0: וואו, תנו לו מחיאות כפיים, זה ליאון ארקי, תראה, נפל לי הספוג מההתרגשות.
1: תודה רבה.
0: איזה יופי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM.
4: קבענו. אני חושבת שזה 7 מיליון.
0: 7 מיליון.
4: נראה לי. אני חושבת 7 מיליון. או 70 אלף, לא זוכרת. משהו עם 7. או 700 אלף. 7 מיליון נראה לי.
0: מיליון.
4: כמה עוקבים לך?
0: כמה יש לבוא לי?
4: זה חתיכת המושיקו.
0: די כפרה עלייך, היא מחמיאה לי. 72. 72 אלף עוקבים יש לך.
4: זהו? יא.
0: לא מספיק.
4: I just want to tell you.
0: נו.
4: ודיר בלק, אם אתם לא מאמינים לי, זה אורגני. אני לא שמתי שקל על האינסטגרם שלי.
0: כן, אני יודע שזה אורגני. אני סומך עלייך בקטע הזה.
4: אתם לא בכבוד שלי.
0: את שוטלת זהב וזה צומח לגולדפילד.
4: שקל לא שמה.
0: נכון.
4: אני, יש דברים שהם לא בכבוד שלי. לא בכבוד שלי לקנות עוקבים.
0: גם אני לא.
4: לא בכבוד שלי לקנות צפיות באוטרוב.
0: גם לי.
4: ולא בכבוד שלי לשים תוספות שיער.
0: לייב באולפן, שפיטה.
4: אמא.
0: בוטילישס. במקור דנשניסט, דסטיני שייל כמובן.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: עושים שיר קאבר של...
2: אל תקרא לזה קאבר. זו גרסה של ישי ריבו לשיר...
1: שאני מאוד מאוד אוהב, ובעיקר לאומן שאני מחובר אליו מאוד, והרבה לקחתי ממנו.
2: כמה פעמים בחיים שלך שמעת, בוא נעקול שלך מזכיר את אבטר, בוא נעקול שלך מזכיר את אבטר,
1: כן, בתחילת הדרך, בתוכו רצוף הבא שמעתי את זה המון. אבל היום, ברוך השם, מבדילים, שזה טוב.
2: יפה, אז הנה זה בא, אישה ריבו.
1: אסור לך לחשוב

0: תנו לו מחיאות כפיים, אבל חזקות. אתה גם משחק פה מאוד, זה טנגו מאוד גבולי וזהיר עם הסביבה החילונית. בכל זאת, אתה אדם חרדי, צריך להגיד את זה.
1: אני, כן, אני אדם דתי, חרדי, ש...
0: שהילדים שלו במוסדות תורניים, והאישה שלו חובשת כיסוי ראש, והחיים שלו הם חיים דתיים לחלוטין.
1: אני גר במאה שערים.
0: לא, לא, לא גר במאה שערים.
1: לא, איך אתה עושה את זה, אתה יודע, דרמטי.
0: לא, כן, אני חייב להגיד את זה.
1: לא, ודאי, זה נכון, אני חושב שכולם יודעים את זה גם. אני חושב שמבינים את זה גם מהטקסטים, ממה ש... אני חושב שזה גם מה שיפה, ויאמר גם לזכות הקהל החילוני, הוא הכיל אותי בצורה שלא חשבתי שזה יכול לקרות.
0: כן, אתה נס מעליך. דבר... אתה נס מעליך, אני יכול להגיד את זה, כי יש המון בעלי תשובה כאלו ואחרים, אתה יודע, כאלו שהתחילו, אביתר, לדוגמה, שהתחיל ממקום ששמתי לי פודרה וכן הלאה, אתה יודע, ועבר למשהו היום, והקהל הלך איתו, וגם כן. קהל נוסף התווסף אליו. במקרה שלך אתה באת
1: זה אחרת,
0: משם.
1: נכון, כן. נכון, וגם אני חושב שזה תלוי, זאת אומרת, זה גם חלק מהתהליך כדור שאנחנו עוברים. אני חושב ש... אני תמיד אומר את זה גם ברעיונות, אני חושב עשור אחורה זה לא היה קורה, לא היה לזה מקום, לא היינו נפגשים כרגע.
0: כי מה, כי נפתחנו, כי קרה לנו
1: כי
0: משהו?
1: כי יש איזה משהו הרבה יותר פתוח, יש משהו גם מצד האומנים הדתיים שהם, אתה יודע, לקחו את הדברים בצורה יותר מקצועית, לקחו את זה קדימה, חשיבות פתאום לטקסטים מקוריים וללחנים, דברים שפחות היו מעבר לז'אנר החסידי שאתה יודע, כן. תמיד היה שם.
0: נכון.
1: ויש איזה, גם פתיחות וגם, אתה יודע, כל אחד בא לקראת השני, נקרא לזה ככה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

יש עוד מלא שבוע. בחוות הריקודים משתוללים כמו ילדים הדור הבוקר, מי שנעלם הכי מהר זוכה בג'וקר, לא בקלות כזו נצא מזכים ביוקר, אם נפסיק לרקוד עכשיו, כן, הדופק עולה, הגוף מתמלא, שמחה שמציפה כמו במי קדם, לרקוץ מדורה ולהיכנס להלם, חכמי חלם, הלם, חסר לי פה משפט. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרת, המכונה כבר אמרה את שלה מזמן, תשאלו גם את ילדי הגן, מי כמוהם מטייל עכשיו במרחבי הזמן, מרקדים סביב הצילים, קופצים מתו לתו, כאן כל אחד הוא ילד מאוהב, לא משנה בחוץ סביב או סתיו, נגנב מהצבעים סביב, נדהם מכל צבעי הקשת, מחזה מריב, כל המולקולות קופצות מצד לצד בשמחה, כאן בכל הקולות ניצק נשים, מרחיק את החשיכה, היא שכחה, היא רוקדת כבר שעות מניחה, שהדיג'י לא יפסיק לנגן ולא ייקח מנוחה, פתאום היא בוכה, דמעות של שמחה, המוזיקה דעכה, נגמרו החרוזים עם חבר שלה אומר לה בואי הביתה, נרד למטח, בתוכה כמו בכולם אפשר לראות שמעתה, החיים עזבו מזמן כבר את מסלולה על התא, כי לכולם מתוך ריקוד השתנה, מבנה התא ומעט תקום גם אתה, שחרר ידיים וראש, כך נשימה תגלוש על הגלים ש...

0: זה או כזה?
1: לא, אני מפחד לגעת באו, זה שלא.
0: למה? אבל כל האולפן ישיר איתך ביחד, יהיה נורא כיף. נעלה גם את כל המאזיני מושיקו פנק אותי לדורותיהם. יאללה, ביחד.

0: אופה, אופה, אופה.
1: נו מכיר כפיים.
2: אני מזיע בלשון מרוב לחץ.
0: אשריך.
2: שמע, כששואלים אותי על המוזיקה, ואתה יודע, פעם כשהייתי צעיר פאור צ'ונג וצ'ונג, אז כאילו, אתה יודע, אז אני לא עושה מוזיקה למוזיקאים, אני עושה מוזיקה לסבתא שיושבת בקהל, לאימא שיושבת בקהל, והיא לא יודעת אם יש בסיסט או אין בסיסט, הוא מנגן על קונטרבס או לא קונטרבס.
0: כן.
2: אני אוהב לראות אנשים עם היד שעושים לי ככה, וואו, תראה, יש לי צממורת. וואו, יש לי ככה, אני אוהב ככה, לא עושה מוזיקה למוזיקאים, לא עושה מוזיקה לשדרנים, לא לפלייליסטים, לא לנעליים ולא לכלום. עושה לאנשים שיש להם לב. זהו, נכון, אתה בא למוזיקאי ואתה אומר לו בחדר חזרות, ואז הוא אומר לך, שמע, אפשר לפרק את האקורד הזה לזה, שמע, שלא יפרק לך את הראש, תשים פה את השיר, תעשה את האקורד הזה. אתה יודע, אז כשאתה מתבגר, אתה מבין שפשוט, זה קודם כל לא פשוט, לא קל לעשות משהו פשוט, כי אתה נלחם בעצמך, אבל רגע, למדתי ככה ואני עושה ככה, עזבו אותי. תנו לי לעשות מה שירגש אותי, אני מאמין שירגש עוד אחד לפחות.
0: יאללה, יצא לך פה דמות של אח גדול עכשיו, שמתם לב לזה? עידו, ראית את זה?
2: מה זאת אומרת שלך גדול?
0: יצא לך כאילו, אתה יודע, רוטב שאני מכיר.
2: אוקיי.
0: רוטב שאני מכיר. זה הכי פתוח שלך עבר פה, אתה יודע.
2: כן?
0: כן, שכחת שיש מיקרופון, זה טוב, אני אוהב את זה.
2: האמת ששכחתי
0: שאנחנו... שכחת שיש מיקרופון. VIP מושיקו שטרן. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.

0: יקר, אני ברשותך דודי אשאיר אותך על הגיטרה בשיר הזה. זה כבוד לאריק. איזה שנה זה יצא הדבר הזה?
1: דצמבר 77. שלמה ארצי כתב והלחין לי. שנים אחר כך הוא הקליט את זה עם הבן שלו, ויש כאלה שחושבים שהוא המקור. לא ולא,

נושק כמו חופים שים עוזר. אני עובר עכשיו ממך בין דמעות

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.
1: הוא לא יפה על פסנתר.
2: אתה צודק.

0: הכל, הכל. זה נכון. הכל. את הראש, את הזה, הכל. הכל.
1: גוברת אותך, מסובבת אותך.
0: אצלך באהבה, הכל בסדר? עידן בסדר?
2: ברוך השם.
0: יופי. אפשר לתת פה מחיאות כפיים לארז קאפ? אפשר? VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: וואו.
1: מקסים, מדהים.
2: מקסים.
3: ברוך השם, נס, נס גלוי, שלא טעיתי באקורד ולא במילים.
0: יאללה, יאללה. אני בטוח ששימחת כמעט כל מי שאוהב בכלל מוזיקה ישראלית ואת מאיר בנאי, כי יש לך גם צבע קול כזה מאוד ייחודי לך, וזה בא טוב, זה צמרר אותי, באמת.
3: איזה כיף, איזה כיף. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.

0: נשמע אותך קצת.
1: קבלו את הלוק של גבי ברלין פה. נשמע אותך קצת, כן. נננאי.
0: נננאי, נננאי.
1: כשאתה מתבטא ברשתות חברתיות וכאלה, ישר נופלים עליך, נכון? כזה קטע כזה. אז עדיף לך כאילו לשיר את זה.
0: לא תמיד. לפעמים זה גם בסדר, אתה יודע, לצאת ולתת לאנשים גם לקרוא את הדברים כמו שהם. לא צריך... יש עניין, עכשיו אנחנו בעידן כזה של עייפות מהפוליטיקלי קורקט.
1: נכון.
0: אז אני מאוד מאמין בזה. כמובן שאתה אומר את הדעה שלך לא בהתלהמות ושהיא מושתתת על עובדות, אז אני חושב שצריך להגיד אותה, לא צריך...
1: ואתה לא פוחד מלפגוע, מלאבד קהל?
0: אני בעיקר פוחד מלפגוע ברמה האישית, אני לא מחפש אף פעם לפגוע ברמה האישית. מלאבד קהל... זה קטע, אנחנו תמיד דווקא בין אומנים, זמרים, אנחנו מדברים על זה הרבה. ואני חושב שככל שלא תהיה מי שאתה, זה לא רלוונטי, אז אנשים מחאו לך כפיים, אבל הם מוחאים כפיים לאיזה אימיג' שאתה יצרת שהוא לא אתה.
1: אוקיי.
0: אז אם הפחד קיים, הפחד קיים, אבל הוא בעצם...
1: אז מה רצית להגיד לנו בשיר הזה בעצם? בשורה התחתונה, אתה יודע, המיין.
0: ועכשיו כולם רוקדים?
1: כן.
0: גם על עצמי, איזושהי ביקורת על העניין הזה של אנחנו באמת כל כך שמחים שאנחנו...
1: זה לא שטיפלת באיזה ז'אנר ספציפי, דיברת באופן כללי, נכון?
0: לא, גם כל העניין הזה, הרבה פעמים ישבו את זה למוזיקה המזרחית, נכון. ודיברו על
1: הכפיים.
0: כן, על הכפיים, ובגלל זה גם הסימפול שם של אום קולטום, זה דווקא להגיד, אני בא משם. אני באתי משכונת הקורדים, אני יודע בדיוק מה זה, ושמעתי אופר לוי ושמעתי את כולם.
1: כן.
0: ועלי אי אפשר לעבוד עם סימפולים מרומניה ולהגיד לי שזה
1: מזרחית.
0: כן. אז אני אומר, לא, דווקא לא בא במקום של ביקורת על המוזיקה, אלא דווקא על החוסר רצון לדבר, להגיד משהו, לכתוב מילים.
1: ומה רע בלעשות רק אינטרטיימנט, אתה יודע, בידור, כפיים, שמח, צחוקים, כיף, מה?
0: אין בעיה, אני חושב שרוב, פשוט רוב העולם המוזיקלי הופך להיות היום אינטרטיימנט, ופחות... יש פחות צי. דרך אגב, זה לא רק אצלנו.
1: כן.
0: שעכשיו בארצות הברית, זה דברים שאנחנו פחות נחשפים אליהם, איזה מחאה של ברוס ספרינגסטין וכל החבר'ה הגדולים.
1: נכון.
0: פול סיימון וכולי, על כל עולם הפופ. לא שעולם הפופ יש בו משהו רע, אבל מוזיקה צריכה לעשות מעבר להרקיד אותך בעיניי.
1: אהה.
0: וזהו. אם אתה גם רוצה להגיד משהו, להצליח לשנות משהו במינים שלך, אני חושב שזה חשוב.
1: יפה. יפה.
0: קצת אנשים צינים לזה היום, אבל חבל. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: יש לי תחושה כזאתי שכל העולם רוצה לשמוע אותך שרת לבד על הגג. א', כי זה שיר מדהים.
1: טוב.
0: לגמרי קורה. נכון? הוא קורה.
2: לחלוטין.
0: הוא קורה.
2: לחלוטין.
0: אז יאללה, לבד על הגג, נו, כל העולם רוצה את זה.
2: יאללה, אז לבד על הגג.
0: אז הנה זה בא. לייב לראשונה ברדיו.

0: שוכב לי בשק וסופר לי כמה עוד נשאר.
1: VIP מושיקו שטרן, תוכנית הבידור של ישראל.

0: בואו, כנס תמחה כפיים, אל תעשה לי פשש מרחוק. כנס תמחה כפיים, מה יש לך אתה? זה הלל, עורך ראשי שלנו ברדיוס מרחוק.
1: תקשיב, אני ממש מתרגשת. אני חייבתי פה משהו שלא חוויתי בחיים ברדיו.
0: באמת?
1: או בכלל, על במה גם. אני נורא מדויקת ונורא מתוכננת, והכל חייב להיות מושלם.
0: כן.
1: וצללתי פה, ואני ומרק הסתכלנו אחד על השני. לא ידענו מה לעשות, וכאילו זה נולד פה, זה כל כך מרגש שזה קורה.
0: איזה כיף לי.
1: איזה כיף לי.
0: לא, לא, זה כיף לי.
1: איזה כיף שצילמתם, אני חייב להראות לאורי.
0: זכינו שהדבר הזה יקרה פה, דווקא פה, בזמן הזה.
1: איך אתה שאני אוהבת את בעלי?
0: שאת אוהבת את בעלך?
1: אני חושבת לרוץ הביתה לספר לו שאני אוהבת אותו.
2: גדול.
1: כי כאילו קרה לי איזה משהו, אני חייבת לחלוק את זה איתו. שיט, הוא לא שומע, אני חייבת להגיד לו.
2: מוקלט.
0: מוקלט?
3: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. תוכנית הבידור של ישראל.
0: יאללה, בוא נתפקס. מה, שרים קודם? בוא נשיר. מי רוצה לשיר ראשונה?
4: בוא נשיר. קטלין שרה.
0: קטלין שרה.
4: כן?
0: מה את הולכת לשיר, קטלין?
4: נעשה listen של ביונסה.
0: אופה.
4: אופה.
0: זה מתוך סיבוב הופעות, נכון? זה יהיה שם. אז קדימה. קטלין, עכשיו בשידור חי, כאן ב-VIP, עם listen של ביונסה.

0: 와우!
1: 아멘!
0: 요! איפה לנו את הצורה, חבר'ה?
2: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

אז מה כבר יש לחשוב, כן? השנים עשו לך טוב, כן? ועכשיו קצת בשבילינו אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: כך נשאר איתך. יש לי תחושה כזאת שכל העולם רוצה לשמוע אותך שרת לבד על הגג. א', כי זה שיר מדהים. לגמרי קורה. נכון? הוא קורה.
1: לחלוטין.
0: הוא קורה. אז יאללה, לבד על הגג, נו, כל העולם רוצה את זה.
1: יאללה, אז לבד על הגג.
0: אז הנה זה בא. לייב לראשונה ברדיו.
1: נכון.

לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.

0: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100FM.
1: עם הלב ולהקתו, שאנשים כנראה לא מבינים את השיר הזה.
2: שיר, שיר משיח.
1: שהוא יצא, אני אמרתי להראל ככה, במילים האלה, שים לב טוב. עד שלא כל תחנה בישראל תנגן אותו, אני לא מפסיק. ככה היה. עד שהוא לא נכנס לפלייליסטים, עניינים וזה, לא הפסקתי. לא הפסקתי, כי זה באמת בעיניי שיר ראוי ברמות כאילו.
2: זה שיר די...
1: כן, נכון. אז אני הולך להתקיל אותך. יש לך 2 דקות לסוף השידור. בשתי דקות האלה אתה עושה לי בית פזמון מהשיר המדהים סגור. הזה. כן? קיבלתי?
2: כן, כן.
1: צא לדרך, קדימה.
2: עכשיו, אני צריך לעשות את זה עכשיו.
1: ממש ברגע וואו. זה, כן. וואו. התקלה הזאת התקלה, חביבי,
2: וואו,
1: מה אתה חושב?
2: וואי.
1: וואו.
2: כשזכור את הטקסט.

0: וואי, וואי, וואי.
1: זה היה שתי דקות, זה היה בסדר?
0: צמררת. תנו לו מחיאות כפיים, זה נתן גושן!
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר.

0: של חנוכה.
1: אמן.
0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
1: אמן.
0: ו...

עצרו רגע. זה הם יכולים לשמוע ביוטיוב, אבל בואו נעשה פה איזה גרסה לשיר שפעם ראשונה שהופעתי איתו בלייב, זה היה אצל מושיקו שטרן. נראה אם המאזינים יצליחו לזהות איזה שיר. אז כמו שאמרתי לה קודם, חזרתי מקוסטה ריקה וכל הווייב שלי השתנה לה הרבה יותר קיצי, הרבה יותר טרופי, הרבה יותר יא. לא מתעסק במזלות וכל המיסטיקה, אומרים זה לא רווחי, אני לא בסטטיסטיקה, חבר את המיקרופון, עזובתי מלוגיסטיקה, נהיה פה חם,

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמי אפל.
1: לעשות היום בלייב דברים שעוד לא קרו כאן, באולפן הזה, כי היית כאן באמת הרבה פעמים, ובכל הפעמים תמיד השארת כאן איזה ביצוע כזה לפנתיאון, מה שנקרא. הפעם ביקשתי ממך משהו...
2: שלא ביצעתי בשום רדיו.
1: נכון.
2: אוקיי.
1: משהו אחר, אם כבר. אה? נכון. VIP, VIP Live. וזה ממש דקה לפני שרותם מתפוצץ לו, נקרא לזה ככה, פחות או יותר התפוצץ לו ברמת התודעה. ממש רגע לפני, נתת לאייל גולן שיר...
2: יוני 2011.
1: כן, שיר יוניק 2011, אתה מתכוון. הנה זה בא, רותם הפעם יבצע את זה.

0: אפשר לתת לו מחיאות כפיים פה לרותם כהן? יואו! לא, זה לא מספיק, חזק, חזק. רותם
1: כהן! איך אתה אוהב להתקיל אותי ולהלחיץ אותי בשידור.
0: איי, תשמע, תשמע. אני מאחל לך שיר כזה באלבום השלישי.
1: וואו.
0: נכון?
1: וואו.
0: איך האיחול הזה?
1: מושלם.
0: לא, לא, זה שיר, אתה מבין כאילו? זה... אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע.
1: כן?
0: ממש.
1: אתה יודע, מי שאומר לי, אם יהיה לך כזה בשלישי, אני רגוע, זה רק בן אדם שאוהב אותי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.
1: When your legs don't work like they used to before.

וואלה, זה טוב, אביאור. הייתי לוקח מזה עוד איזה שעה, אבל אין זמן, אחי. אין פה. מה נאחל לך? שיהיה בהצלחה גדולה עם האלבום הזה. זה אלבום ראשון של אביאור מלאסה. הבחור צעיר, כוחו במותנו, יש עוד דרך ארוכה לעשות. באמת מאחל לך בהצלחה, שימצא ככה את מקומך היציב והיתת שלך, עם המוזיקה שלך, עם זה שאף אחד לא יגיד לך שאתה דומה לב ונשמע כמו, ורק אתה, כמו שצריך כזה. מתוק אמיתי אתה, באמת. שמחתי להכיר. זה אביאור מלאסה, תנו לו מחיאות כפיים! VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it.

0: מוקי! בונה, איזה שיר זה. זה מחבר אותי עכשיו לכל השאלות שרציתי לשאול אותך בהמשך.
1: שאל, יקירי.
0: קודם כל, המילים האלה...
1: כן.
0: כל... זה רוחני לגמרי, אחי. אני לא יודע מה איתך, אבל זה כאילו יצא לך ממקום נראה לי, כן?
1: אתה מאוד... יודע, אחי, בעולם שאנחנו חיים בו, המילה רוחני היא כאילו... היא... היא קצת מאבדת משמעות, כי אנחנו, אתה יודע, היא נמכרה לפרסומות כבר, וכאילו היא הופכת להיות שם קוד למשהו ריק מתוכן קצת. כן. ואני חושב שהרוח האמיתית נמצאת בתוך החומר, ולהפך. אוקיי. אתה לא יכול להפריד, אתה לא יכול להיות בן רוחני עם הפעילות הרוח במרכאות שאתה עושה, היא מופרדת מהיום יום שלך.
0: כן.
1: קל יותר להיות רוחני בבית הכנסת או על איזה פיסטין בטיבט,
0: כן.
1: מאשר בתוך הפקק באיילון שחותכים אותך חרות משמאל ואתה צריך לשמור על ה...
0: כן.
1: על הרוחניות שלך. נראה אותך שם רגוע, מאופס, שקט,
0: מאופס. אני מסכים איתך לגמרי.
1: זה העניין.
0: אתה לא אומר פה דברים, אתה יודע, שסותרים הרבה דברים אצלנו ביהדות, אתה צודק לגמרי, כאילו. קדש את החומר וזה, זה דברים שהם קורים, אתה יודע, יש על זה הרבה מאוד חומר, תרצה ניתן לך.
1: הרי כולנו, מה אנחנו בני אדם? זה חומר ורוח, אין אחד בלי השני, לא קיים.
0: נכון.

מה אתה רוצה שאני אגיד? שטרן? VIP עם מושיקו שטרן.

0: טוב!
1: מרסי בוקו.
0: ממש ככה. איזה אנגלית, אה? נשמע עוד טוב באנגלית.
2: תודה רבה.
0: מדהים, מדהים.
1: זה השלב הבא, זה איוע השלב הבא.
0: נכון? Next Generation.
1: כן, להביא את ה-DNA
0: התימני
1: לתוך האנגלית. אנחנו עובדות על זה. באמת? אני לא צוחקת.
0: תעשו, תעשו. שמע, מסקרן בטירוף. טוב, יש פינה קבועה שנקראת מושיקו פנק אותי. כן, אנחנו מתקשרים למאזינים שלנו.
2: ספויל מי.
0: ספויל מי. יפה.
1: מושיקו ספויל מי.
0: מעניינים. שמענו, שמענו.

0: דידקה, בלייב. אל תשאלי. להיט מדינה השיר הזה.
1: קראתי ספר וראיתי סרט. הסדר יום שלי עובר אחרת. אני לא קראתי.
0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: תגיד, תגיד, מה ההצעה הכי משוגעת שקיבלת?
1: קיבלתי הצעה של $1,000,000 להיות שופט באחת מתוכניות התחרויות.
0: ריאליטי כזה, כן, מוזיקה?
1: מוזיקה, כן.
0: פה?
1: אולי.
0: $1,000,000?
1: $1,000,000.
0: אמרת לא?
1: בלי למצמץ.
0: מה אתה מדבר?
1: כן.
0: למה?
1: כי אני חושב שהן אחראיות לרידוד התרבות והשפה, וכתוצאה מזה יש רידוד של האינטלקט, ושל אפילו אותו ספקטרום של רגשות שדיברנו עליו. אני חושב שבאת,

0: ברגע שמרדדים הכל לתחרותיות ולמחזוריות של קאברים וקאברים, ואף אחד לא, זה לא מעניין אותו מה השיר, אלא איך שרים אותו רק. וזה שהם מתמודדים אחד מול השני בפרהסיה קרקסית.
1: וכל כדי... זה לא שווה מיליון דולר.
0: לא שווה 100 מיליון דולר.
1: מה אתה מדבר?
0: זה לא שווה שום דבר.
1: ועם יד על הלב, זה לא כתפו תפו, אתה מרוויח טוב היום והכל טוב וזה ואת...
0: אני אמרתי לא להצעות מגונות שכאלה עוד הרבה לפני שהתחלתי להצליח.
1: וואלה.
0: בגלל זה הקמתי... על ההתחלה התחילו להתעניין כבר עוד שהייתי רק בירושלים, והזמינו אותי לכל מיני הליקונים ועד ארציים להציע אחוזים. וכשראיתי מה זאת התעשייה הזאת, ומה הם מחפשים ומה הם רוצים, ואני חייב להגיד שזה גם רדיו, אם משתפים איזה פעולה, כי צריך לעשות שיר כיפי.
1: ברור, מה השאלה?
0: ברור. אז עכשיו, ואני לא אידיוט, ואני לא תמים, אני מבין את הרעיון שיש בזה בידוריות.
1: במילים אחרות, אתה לא בא לתקן את העולם, אלא את העולם שלך.
0: אני בא לתקן את העולם שלי, ואולי אם מישהו יספוג מזה משהו, זאת השגריריות הכי גדולה שאני יכול לקוות לה.
1: אבל לפני הכל, אתה יודע, אחד הדברים שמאפיינים אותך באמת, זה הוויס שלך, אין כזה, לא מצאנו.
0: אז בוא נשתמש בו קצת.
1: כן, בוא, נתחיל, משם, יאללה, לייב, מה עושים?
0: בא לי לעשות love it or leave it. love it or leave it.
1: קדימה, סף אבידן.

0: תגיד לי שאתה רוצה שאני אחזור לאולפן, פשוט זה... תנו לו כפיים, זה אסף אביטן!
1: תודה רבה.
0: אתה מוקיר את הערכה הזו לכל שזכית בו? אתה מבין כאילו מה יש לך ביד? בגרון?
1: אני לא... אני משתמש בו. אני מנצל אותו עד תומו. הוא כלי בשבילי. הוא כלי נשק בשבילי.
0: סליחה שאני קוטע אותך, אז כל פעם שאני רואה אותך מופיע, אני כאילו, יש לי את הלחץ הזה הקטן, שלא יקרה לך בעצם, אתה יודע, באמצע איזה מיתר כזה.
1: יש לו, יש לו, יש לו לאן עוד לעבוד לפני שהוא יקרה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי אני צריך שתחייכי, והגיע הזמן לעוף. אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM? אנחנו מחכים לכם.
1: מתחילים מחדש. פרויקט ותן חלקנו, הבוקר יצא. זה ביוטיוב למי שרוצה לראות ולשמוע. גדולי גדולי האומנים שם. יש 24 כאלה, אם אני אקריא שוב את השמות שלהם לגמור את התוכנית. אבל זו חבילה של אומנים גדולים. ואתה איתם. והנה זה בא. לייב ברדיו. 100 FM.

0: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטר, VIP.
1: אני אתחיל מזה שאני מאוד מאוד אוהבת את התחנה הזאת, שלא לומר זו אחת התחנות האהובות עליי בקטע סנסיר לגמרי.
2: וואו.
1: כן, כן, אני בחורה דוברת אמת. 100% מהזמן, אני לא טובה בלשקר, אז אני מאוד שמחה להיות פה במיוחד ובתוכנית שלך.
2: איזה כיף.
1: תעלוף במה שאתה עושה.
2: תודה.
1: שמחה להגיד לך את זה ולהביט לך בעיניים.
2: גם את, ואני חושב שאני אומר את זה לפני כל השמעה של שיר שלך, את יודעת את זה, לא? אם את עוקבת, את בטח יודעת.
1: לא עוקבת אחרי כל השמעה ומה אתה אומר לפני, אבל עכשיו אולי אני אתחיל לעקוב.
2: בתור אחת שלא מבינה טכנולוגיה כל כך, אתה נחת לשירותים החדשניים שבהם את יכולה לשמוע את הזנב שלפני ואחרי השמעת השיר שלך.
1: במילה שירותים חדשניים, אני שמעתי את המילה שירותים, אתה מבין, עד כדי כך אני לא מעודכנת, עד כדי כך אני old fashion.
2: כן, כן, כן. טוב, אנחנו מוכנים, ואנחנו הולכים לעשות עכשיו בלייב את הלהיט של האלבום הזה, ובאמת יש לי אפס סבלנות לחכות לזה.
1: ולי יש אפס סבלנות בכללי.
2: אה, באמת?
1: אז אולי זה הרמוניה. כן,
2: מעולה. VIP

0: איזה הפקה. השיר הזה, בניגוד לשאר השירים, נולד בעצם מביט של גיא, מקטע אינסטרומנטלי שלו, שכל כך אהבתי שהייתי חייבת להתגנב ולשתול לתוכו, כן, מנגינה ומילים.
1: גדול.
0: כן.
1: גדול. את בכלל אוהבת להשתלב בקטעים אינסטרומנטליים.
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון, גם באלבום הראשון, בעצם הקטע הכי שווה טנגו נולד ככה.
1: נכון. וגם ההופעות שלך בפארטי, נכון?
0: נכון, עם דרוויש, נכון, אני לוקחת קטעים.
1: דרוויש, הייתי בחתונה שבוע שעבר ודיברנו עלייך, תראי איזה קרמה היה. אללה, כן.
0: איזה בן אדם, על אדם.
1: כן.
0: אז גם שם אני אוהבת לקחת את הקטעי טרנס ולהכניס לתוכם דברים, גם עם תמיר מוסקט, הוא מביא לי ביטים. בקיצור, אני אוהבת את הביט, זה משהו אחר, כי בדרך כלל אני מתיישבת ליד הפסנתר, נועלת את החדר.
1: נכון.
0: ממסמרת בלוקים של עץ לחלון, וזה רק אני והפסנתר. ופתאום הביט מביא לזה משהו חי, משהו אחר, מרענן אותי קצת מעצמי.
1: בקשר למסמורים, וזה חכי נשמה, תכף הבת שלך תדפוק לך בדי, אמא, בזמן שאת, כן, את יודעת כזה, אז תתכונני.
0: מה זאת אומרת, היא תמסמר את המסמרים.
1: יש
0: לה כבר פטיש קטן כזה. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו ישראל FM. קבענו.
1: הכנתי לך הפתעה.
2: מה היא הפתעה?
1: אי אפשר, אתה יודע, שאתה כל פעם מסיים למשל תוכנית כזאת, ואתה אומר, למה לא שרת את השיר הזה? רגע, ומה עם השיר ההוא? אז כאילו, ואי אפשר לוותר, אתה יודע, אי אפשר לוותר על הכל. אז אני אומר ככה, על השיר הזה אפשר לוותר? כל מה שתרצי...

רק תלחשי כל מה שתרצי אעשה בשבילך.

0: לב חופשי.
1: מוקי! בונה, איזה שיר זה. זה מחבר אותי עכשיו לכל השאלות שרציתי לשאול אותך בהמשך.
2: שאל, יקירי.
1: קודם כל, המילים האלה...
2: כן.
1: כל... זה רוחני לגמרי, אחי. אני לא יודע מה איתך, אבל זה כאילו יצא לך ממקום נראה לי, כן?
2: אתה מאוד... יודע, אחי, בעולם שאנחנו חיים בו, המילה רוחני היא כאילו... היא... היא קצת מאבדת משמעות, כי אנחנו, אתה יודע, היא נמכרה לפרסומות כבר, וכאילו היא הופכת להיות שם קוד למשהו ריק מתוכן קצת. ואני חושב שהרוח האמיתית נמצאת בתוך החומר, ולהפך. אתה לא יכול להפריד, אתה לא יכול להיות בן אדם רוחני עם פעילות הרוח במרכאות שאתה עושה, היא מופרדת מהיום-יום שלך. קל יותר להיות רוחני בבית הכנסת או על איזה פיסטין בטיבט, מאשר בתוך הפקק באיילון שחותכים אותך חרות משמאל, ואתה צריך לשמור על
1: הרוחניות
2: שלך. נראה אותך שם רגוע, מאופס, שקט,
1: מאופס.
2: זה העניין.
1: אתה לא אומר פה דברים, אתה יודע, שסותרים הרבה דברים אצלנו ביהדות, אתה צודק לגמרי, כאילו. קדש את החומר וזה, זה דברים שהם קורים, אתה יודע, יש על זה הרבה מאוד חומר, תרצה ניתן לך.
2: הרי כולנו, מה אנחנו בני אדם? זה חומר ורוח, אין אחד בלי השני, לא קיים.
1: נכון, נכון.

0: עם מושי קושטר.
1: האמת שזה הצ'ינגל שקורה לפני כל לייב כאן, אבל הפעם גם מגיע איזה סוג של תוספת, כי זה אקסלוסיב לחלוטין. בפעם הראשונה ברדיו אתם הולכים לבצע עם ההרכב המעודכן והמחודש את השיר שכתבת ללינט, והוא גם בעיניי עד היום הכי יפה של העבר, שתדע. כן, כן, אמיתי לגמרי, באמת. וזה אם תבוא, נכון? אז אתם מוכנים? ניתן אקסלוסיב? ניתן
2: VIP exclusive. Biladi. Right?

0: נו.
1: גל וגסי, נמצאת כאן.
2: שלום.
0: הלו גל.
1: ותום גפן.
3: תודה, תודה.
0: את גל אני זוכר מגילת סגב, יכול להיות? נכון? פאק איתו?
2: כן.
0: את רואה?
2: יאו.
0: יפה.
1: זה מושיקו. וכמובן, הדר גולד ועד שרגי.
0: כן, כן.
4: לנו לא מוכרים כפיים, זה
0: עצור. ממש. יפה. והדר ועד יספרו לי עכשיו את האמת, אבל איך זה כאילו לגדול בכמות הזו וזה, ואת האמת, כאילו.
5: לא, זה כיף גדול, תשמע, אנחנו כבר כמעט שש שנים עובדים ביחד, רק שלושתנו.
0: כן.
5: זה נחמד, ואנחנו משפחה מאוד קרובה ומאוחדת וכיף, אבל כבר אחרי שש שנים היה איזשהו צורך בהתחדשות, מה שנקרא. ואני כן שמח על זה שיש עוד חברים, אתה יודע, נכון שזה גם קצת קשה לפעמים, וזה פתאום נכנסים לנו למשפחה, ופתאום הבמה גדלה, ויש עוד שני אנשים על הבמה, אבל זה בריא, אני חושב שזה בריא, זה פתאום גם מגוון, זה גם פתאום הרבה יותר מעניין לי בהופעות, יש עיבודים חדשים, יש קולות חדשים.
0: מלא משלוחי מנות עכשיו בפורים, וזה...
5: משלוחי מנות, נכון.
0: מדהים, ואפשר
5: לשחק... הם גם נורא נורא מתחנפים, הם מביאים זה, אתמול תום קנה לנו מלא מלא ממתקים, הוא הביא מס וקליק וחיות...
1: מגזים, מגזים.
5: הם הכי מתחנפים, זה הכי כיף.
3: האמת שראיתי את זה בשבילי, כשלא סיימתי את זה מספיק מהר.
5: כן, כן, זה התירוץ שלו.
0: רגע, והליוק הזה איך קרה, אילי? זאת אומרת, מאיפה... מה, זה אודישנים? מה, כאילו?
1: סוג של אודישנים, נפגשתי עם הרבה זמרים והרבה זמרות.
0: Okay.
1: מה שהוביל אותי בסופו של דבר לבחור בגל ותום אלה השירים החדשים שנכתבו.
0: אמרת על מי זה מתלבש, אתה אומר, כאילו זה...
1: כן, היה לי איזשהו משהו מאחור, ככה בראש, אמרתי, אני מחפש משהו כזה, זה הגוון פחות או יותר שאני מחפש, זה הזה וזה, לצד הדר ואועד, מה משתלב, מה פה, זה, התחלתי לחפש, יצאתי למסע חיפושים, ממש.
0: עכשיו אתה תגלה לי את האמת.
1: רק את האמת.
0: כי אתה פה בעל הבית, בסדר? בוואן, בדרך להופעה.
1: כן.
0: זה כולם בטלפונים ככה, או חבורה, והקוורטו דה לה רומה, ועניינים, וזה, מה, כאילו, מה הולך שם?
4: זה תלוי באיזה נסיעה, אם זה הלוך או חזור.
1: בדיוק.
4: בהלוך כולם כזה, כל אחד בעניינים שלו, וקצת מדברים, וכל אחד משלים פערים, אנחנו פשוט נפגשים כל כך הרבה, שכבר אין על מה לדבר, נגמר.
0: כן.
4: סיימנו.
0: מחלת המחלות של הלהקות, שתדעו לכם, זה בעיה.
4: אבל בחזור... משהו נפתח תמיד,
1: כי וואלה. בחזור, איכשהו... אפילו אתמול, הייתה לנו הופעה, באמת, אם הייתה מצלמה קטנה או איזה מישהו שמתעד מה שקורה בוון, באמת.
4: סיפורים.
1: לא, באמת זה.
0: טוב, יפה. מי שמרוויח מכל זה, זה בטוח שליחי הפיצה בחזרות עכשיו.
1: אנחנו דווקא הפקה די בריאה, 80% צמחונים.
0: באמת?
1: כן. 80%.
4: אני מובילה את הצמחונות.
0: וואלה.
5: אני הסגן.
1: סגן.
4: אבל הוא חצי סגן.
6: אני צמחון דג. VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

0: ויתרנו.
1: יפה! וואו, מרשים. מרשים. מושיקו, סטרן.

0: התחברת לטקסט הזה, תגיד לי, הייתה לך חברה שאמרת לה פעם, אין יותר מועדונים, אין יותר, שבי פה,
1: שוביניזם.
0: האמת שאתה יודע, אם אני נזכר רגע אחורה, לפני הנישואים, שזה מיליון שנה אחורה, הם תמיד היו מבטיחות, לא, אני עם מועדונים סיימתי, אני, אתה יודע, תמיד מבטיחות ההבטחות האלה. אז אתה רק מעליב אותה לאיזה שעה, והיא פתאום על הבר ב...
1: מחר, אני אומר...
0: הפקה גאונית של סתיו בייגר, צריך להגיד את זה.
1: זה לא רק ההפקה, הוא עושה פה, נגיד, החלק של אין יותר, זה...
0: כן, רעיונות מדהימים, יש לו דברים על הקנה, ובאמת, זכיתי להכיר אותו דרך נתן, חבר שלנו משותף נתן גושן, לא מזמן, ושבנו כמה וכמה פעמים, ושמיע לי כל מיני דברים בדרך. וואו, באמת, סתיו.
1: בוא נאחי, הוא חתום על טוי, אז לא צריך לדבר יותר מדי.
0: נכון? היי, כאן מושיקו שטרן, כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב, ימים ראשון עד רביעי בין 3-5, ברדיוס 100 FM. קבענו.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: נכון שפסח כאילו זה חג שאומרים לו חג שמח חודש לפני כזה?
1: בטח, טוב, כי יש לך חג ראשון, חג שני, חג אמצע, חג מימונה, אז
0: עסקי על החודש לפני שיהיה כזה. את חוגגת מימונה בטח, לא?
1: מן הסתם.
0: את מרוקאית?
1: ברור.
0: באמת?
1: למה?
0: מה, יאללה, כאילו, אני לא מאמין. גם... טוב, בסדר. טוב, אני אשתוק. אנחנו מוכנים. אנחנו מוכנים. אנחנו נעשה פה בלייב קטע מגניב לחלוטין. את הולכת לבצע את... את?
1: סאומר וולי ווינו של קין. VIP, VIP
0: Live. את זה אתם תשמעו רק כאן לייב, או אם תגיעו לאחת ההופעות של יובל, כי גם שם היא עושה את זה ככה באופן מפתיע תוך כדי ההופעה. אז הנה לכם פרומו קטן להופעה של יובל, בבקשה.

0: זה קשור לספסל ממקודם? סאמוור הזה? יובל דיין, תודה רבה, איזה יופי.
1: תודה רבה לכם.
0: איזה יופי, ביצוע לפנתיאון שלנו, מה שנקרא.
1: תודה, תודה רבה.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין. תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
4: אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה

0: הסיבה שהעלינו אותך לכאן לשידור אסי זה כי אנחנו הולכים לעשות לייב ברדיו שעוד לא היה מעולם. מעולם. יש באלבום, מסתתר לו שיר מדהים שייצא מתישהו. הוא השיר הראשון, הוא פותח את האלבום.
1: נכון.
0: לשיר הזה קוראים נוסע. ואם אתם זוכרים, מי שעוקב אחרי הפוסטים של אליעד ושל אסי ראה בטח את התמונת אינסטגרם שלהם לפני איזה כמה חודשים. יושבים באולפן ורוקמים שיר ביחד. וזאת התוצאה בעצם, השיר הזה שיצא באלבום הזה שנקרא נוסע, כתבתם אותו יחד.
1: כמה.
0: רקמתם כמה?
1: כן, פשוט זה נכנס, אבל יש עוד דברים.
0: זה הגיע לגמר, אתה אומר.
1: כן.
0: הבנתי.
2: אני יכול להגיד לך, מושיקו, שליד הוא באמת, הוא עוד אח שיש לי, האהבה היא כל כך גדולה בינינו, באמת, אתה יודע, אני יכול לתת לו מבט והוא מבין אותי, והוא לתת לי איזה מבט, או לפעמים אני יוצא ממקומות שנפגשת ואני מרגיש אותו, ואני מתקשר לשאול אם מה שהרגשתי נכון. יש פה איזה חיבור קוסמי, אני לא יודע להסביר אותו, אבל יש פה אהבה מאוד גדולה.
1: הוא מתקשר אליי לשאול אם אני עצוב באמצע היום.
2: זכיתי לכתוב איתו את השיר הזה, זה כבוד מאוד מאוד גדול.
0: איזה חיבור. יפה.
1: מדהים.
0: תקשיב רגע, הדבר הכי קורה פה, יש לך דמות עכשיו שמשתוללת ברשת בצורה של מאות אלפי צפיות, איציק קוברה הגדול, תקרא רגע לאיציק קוברה אסי.
2: אני ביום צילום, אני אקרא רגע לבוש אם אתה יכול לעשות לך תמונה, אני לבוש בחליפה, ואני מצלם מערכון כן, של איציק קוברה.
0: קרא לו רגע, נו.
2: איציק, בוא רגע, מה המצב לך, ישראלוב? מה המצב לך, אחי? ואני הבנתי
0: שלאליעד יש את האח התאום של איציק קוברה.
2: אח שלי הקטן, כן.
1: מה המצב לך? הכל בסדר?
2: מה המצב לך אבי?
1: מה נשמע? למה לא באת לאמא לארוחת שישי? זה לא בסדר?
2: למה אבא עושה לי פרצופים?
1: עזוב, מאז שאבא התמכר להימורים ולפוקר הוא כבר לא אותו אחד.
2: אבא אוכל סרט, הוא מפחד שעוד פעם אני אחזור לעשות רומן עם אמא. אמרתי לו, אני גם אמרתי לי, אמא, מה שהיה נגמר, חלאס.
1: אל תקפה.
2: עד עשי לי עוד פעם,
1: איציק, כפר עליך, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה ברדיו אינטרנשיונלי, מה זה הדבר הזה?
2: אנחנו ברדיו?
1: ברדיו.
2: חשבתי שזה אני בעין הקרסי וואטסאד.
1: כולם שומעים.
2: זה שיחה מוקלטת.
1: כולם שומעים, זה לא מוקלט. אלביס.
0: טוב, יאללה. עצרו לי את הסגה הזו. זה בתוכניות אחרות.
2: אתה התחלת.
0: הנה זה בא, לייב באולפן, נוסע, שימו לב טוב. אליעד נחום ואסי ישראלוב כתבו את השיר המדהים הזה, באמת מדהים. זה שיר שעומד לצאת, וכשהוא יצא הוא יפוצץ את המדינה, אני בטוח. והיום אנחנו נעשה לייב שעוד לא היה מעולם ברדיו הישראלי. אליעד ישיר פה באולפן עם הגיטרה, ואת הקטע שלך, אסי, אתה תעשה דרך הטלפון, תעבור מהרוח, מהרעשים, מכאלה, תבדוק.

0: לא כשאתה לא בדילי והכל סבבה, כדי שזה עבור כמו שצריך, כי אם הביצוע הזה יוצא טוב, אחי, אני מייצר מזה מיליוני צפיות ביוטיוב אחר כך. יאללה, צאו לדרך. VIP, VIP Live.
1: אוקיי.

0: אסי ישראלו, פמדים. נועם הקרבי המוכשר על ההפקה.
1: וואה, איזה מפיק זה. איזה מפיק זה. אסי, תודה לך, סליחה שהטרחנו אותך באמצע יום צילום. לך תעשה מיליונים מאיציק אוברה.
2: אסי, אני אוהב. אני שולח לכם תמונה עכשיו, בסיטואציה שאני נמצא בה, אתם צורכים עליי.
0: אסי, אני אוהב אותך.
2: אוהב אתכם מאוד. גם אני, אליעד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים ביום רביעי הקרוב, בעזרת השם, תיאטרון תמונה.
0: אה, נכון.
2: דניאלוף, אנחנו מאחרים את אליעד, ואנחנו ביצוע לייב פעם ראשונה של נוסע. נכון,
0: פעם שנייה, תכלס, אסי.
2: נכון, נכון. פעם שנייה, נכון.
1: תענוג, אסי, תודה.
2: אוהב אתכם, חברים.

0: לעוף עכשיו על השיר שלך עם ריטה, אבל לא יכול, תבין, זה כאילו בא לי לחוץ פליי מעליו כל יום עכשיו.
1: לא, יש בו משהו נורא חול, נורא ישראלי, פתאום הערבי, יש כאילו עניין.
0: כן, כן.
1: מגניב לגמרי.
0: קר, קטלני, הקטע הזה.
1: גם זה יצא לנו מה זה, אתה יודע, סבבה, לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
0: אתה כל השירים שלך זה לילה אחד ישבנו בגיטרה בכיף.
1: זה השירים הכי טובים.
2: VIP עם מושיק ושטרן.
3: VIP עם מושיק ושטרן.
2: תוכנית הבידור של ישראל.

0: VIP.
1: טוב, זה קורה, זה קורה. שפיטה פה.
2: אומייגאד, אומייגאד.
1: שלום.
2: How are you? I'm putting my אוזניות on my ears.
1: בוא ניקח ככה משהו לסיום.
2: Sure. Sure, but don't forget in the end of it, I want one of the apartments you just talked about later, okay? Because I have a penthouse in Netanya and I'm not very, very happy with this.
1: לא? ממש לא?
2: No, no.
1: אוקיי, בוא נראה. אולי אעשה לך איזה exchange, נראה מה המצב.
2: Oh, exchange. יאללה, let's make a song. VIP Live. Party.

0: I was your feet.
1: מושיקו, באמת, Oh my god.
0: איזה כיף, תענוג גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you, darling. Where is the limousine? Is outside?
0: כן, כן, מחכה לך.
1: Good.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: מה אתה רוצה שאני אגיד? שטרן?
1: VIP עם מושיקו שטרן. VIP VIP Live.
2: עכשיו אנחנו מוכנים לשמוע את זה לייב.
3: תשמע, הלך לעולמו לא מזמן אחד מהאומנים הכי גדולים שידענו. חשבתי לעשות איזה הומאז' ככה לזכרו של ג'ורג' מייקל, ש...
2: דע לך שאם עידו לא היה אוחז במצלמה, הייתי רוקד איתו סלו עכשיו.
3: באמת?
2: כן.
3: אז אולי עידו, אל תאחוז במצלמה, אתה לא לרקוד סלו, למה? אני משהו קצר, רק טעימה, בסדר?
2: למה טעימה?
3: כי ליד גרושקה התינוק, הוא לא מכיר את השיר של...
2: הוא לא, כן, לא.
3: חלקית.
2: טוב.
3: לכל האנשים שאני אוהב,

0: סלוף, יא אללה, תנו מחיאות כפיים.
1: לא יכולת איזה סולם יותר גבוה קצת? תודה רבה, תודה רבה.
0: האמת שמאולתר לחלוטין, יפה לכם, כל הכבוד.
1: תודה רבה, מושיקו. אני חייב אחרי הגבוהים האלה לחזור לבאס הטבעי שלי.
0: תודה רבה.
1: שלום מושיקו, מה שלומך?
0: כן, כן. אבל בדיחות על הגבוהים שלך כבר מצינו.
1: כן.
0: מספיק, די. נחזור לזה עכשיו עוד פעם.
1: בוא נחזור לזה. למה לא?
0: מאיפה הבאת את הגבוהים האלה?
2: לא יודע, לא יודע. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

מה כבר יש לחשוב, כן? השנים עשו לך טוב, כן? ועכשיו קצת בשבילינו אני צריך שתחייכי. מגיע הזמן לעוף, השחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

0: את זה רגע, אני רוצה להבין מה כאילו, מה לדעת איך קרה שם, מהיום שהגעת לכאן לאולפן ועד עצם היום הזה?
1: יש פה את העניין של גם מזל, שזה חלק, אין מה לעשות, אבל הרבה עבודה קשה. המון עבודה קשה, מה זאת אומרת?
0: הרבה תמיכה של הפושרס.
1: תמיכה, ברור. וזה פשוט קרה.
0: מה את שרה של צביקה?
1: אני שרת מרילו.
0: די.
1: כן, אני מתה לשיר הזה.
0: די.
1: כן.
0: תני לי פזמון הקפלה, בחיית נועלה. כן, בטח.
1: תחת הבית.
0: כן.
1: תמיד אותו חלום, חלום בשם מרילו. אז איפה את היום, אמרי לי, מרילו.

0: לי.
1: וואו!
0: ככה זה מתחיל. תודה.
1: יפה! זאת נועה קירל, תקשיבי, גדלת גם ממדי הקול שלך. מה את עושה? את עובדת על זה? את פיתוחי קול?
0: ברור, כל הזמן פיתוח.
1: באמת?
0: בטח. גם מהופעה להופעה, זה משתפר.
1: מה אנחנו עושים בלייב?
0: חצי משוגע, סינגל החדש שלי. יצא לפני 3 שבועות, כבר 2 מיליון צפיות.
1: מה? 2 מיליון צפיות? 2 מיליון צפיות?
0: 2 מיליון. כן, מטורף.
1: מה את אומרת? זהו, זה לא יאומן. עידן היוטיוב, נגמר הסרט.
0: נגמר.
1: נגמר. ואופרי פה שהוא אחיה של נועה. היי אופרי.
2: אהלן, שלום.
1: שלום, מה אני? בן כמה אתה אופרי?
2: כל בסדר, אני בן 22.
1: 22?
2: כן, את האמת זה קצת...
1: חבילה משפחתית, כן.
2: זה קצת מטורף, התחלנו ביחד באמת בבית לנגן ולשיר, כאילו, מההתחלה. וזה, תראה איפה הגענו, וזה באמת...
1: לא יאומן, לא יאומן.
2: לא מובן מאליו בכלל.
1: אז אתם כל המשפחה מאחוריה פשוט, אה?
0: מהסלון עברנו לרדיו.
1: יאללה, גדול, גדול. VIP.

0: היי נועה קירל!
1: תודה רבה.
0: יש פה קייטנה היום, את יודעת.
1: אני רואה.
0: כן, ליאל ושירל ואריאל ודניאל. זה חבורה כזו יחד עם עדי שהגיעו לכאן היום. בכל שבוע אנחנו מארחים כאן חמישה מאזינים שלנו לקייטנת VIP ברדיוס 100 FM. פשוט ככה, עם שוקו ולחמניה וכאלה. סתם, לא. הפעם החלפנו את השוקו ולחמניה. יש? מה הבאת הפעם? למה אתה לא אומר? אני רעב. מה, תספר לי. בכל מקרה, אז הם כאן גם כדי, את יודעת, להיות קהל לסיפור הזה, והם גם מעריצים גדולים שלכם, אפילו הביאו לך עוגה.
1: אני ראיתי, אין עוגה כזאת, צלם, תצלם.
0: צלם, צלם, עידו, צלם. תראה איזה יופי, איזו השקעה. איזו השקעה. חינו לה אשכרה עוגה, כאילו מינימום ביונסה פה עכשיו.
1: מטורף.
0: ממש, מטורף, מטורף. אז קודם כל, מחיאות כפיים לחברות מהקייטנה. תודה רבה. כל הכבוד לכם, ותודה גדולה ועיקרית לך, נועלה, כי שמח לראות ההתפתחות שלך, ועוקב אחרייך, וזה כיף גדול, ואת בדרך הנכונה, ועושים את זה נכון, והמוזיקה רק הולכת ומשתפרת וגדלה יחד איתך, וזה טוב מאוד, ואנחנו שמחים על כך, ואני גם אבוא לראות אותך בהופעה, לא ביום שישי, כי אני לא יכול, אבל אני אבוא, אני אבוא, זה יקרה, בקרוב. תודה רבה לנועה קירל, תנו לה כפיים!
1: תודה רבה רבה רבה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP עם מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.
0: וואי וואי.
4: היי איזי, מה השארת פה? בוא תגיד לי מה השארת פה.
0: אני ישר...

0: היי נועה, מה השארת לי פה? תגידי מה השארת לי פה.
1: אני השארתי גוש פנקה מביזה ועד לגואה, באו מרחוק רוצים לשמוע קצת מנועה. תכיר לי את המורה שתלמד איתה מקצוע, נרדמת במטוס אני חולמת בגבוה.

0: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.
1: לא מהקדר שלך, וגם לא מהסביבה שלך. מה זה לא מהסביבה שלך? לא מהמשרד וכאלה, בסדר? קרי כל זמר אחר שאת רוצה בישראל, ושיר עכשיו שעובר לך בראש, והיית רוצה עכשיו נגיד לזמזם לי אותו, או לשיר לי אותו, או לעשות איזה הקפלה אולי, בן שיטרית פה הצטרף אלינו, מה את אומרת?
2: אני מתבונן, אבל אתה לא פר, כי אתה שמעת אותי בתחילת הערב מזמזמת את השיר, בתחילת התוכנית, סליחה, התוכנית שמעת אותי מזמזמת את זה.
1: את רואה את החיוך שיש
2: עליי? ואני חולה על השיר הזה.
1: את רואה את החיוך שיש עליי?
2: אני מכחיש.
1: מכחיש, לא מכיר אותך, אין לי מושג מה את מדברת, מה פתאום?

על זה מגיע לך את הג'ינגל הבא, שימי לב, שימי לב. VIP exclusive, בלעדי. שחיות כפיים, לידה מזקן, כל הכבוד על הזרימה, ותודה ללירון שאישר. תודה, תודה לירון. VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: vraiment c'est pour toi.
1: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: אריק יקר, אני ברשותך דודי אשאיר אותך על הגיטרה בשיר הזה. זה כבוד לאריק. איזה שנה זה יצא הדבר הזה?
1: דצמבר 77. שלמה ארצי כתב והלחין לי. שנים אחר כך הוא הקליט את זה עם הבן שלו, ויש כאלה שחושבים שהוא המקור, לא ולא. זה שיר פרידה, בואי רק אמרי שלא.

שדות, תמיד אומרים בין השורות, שכמו חידות, פרידות גם הן אינן פתורות.

0: שלכם בתור סוליסטים, הרי כל אחד מכם יכול להיות אחלה זמר סולו בפני עצמו, זאת אומרת, אלבומים משלכם וכן הלאה וזה.
1: כל אחד הוא בפני עצמו,
0: גם בפרויקט הזה. מה זה עושה לכם? זה עושה חשק לעבוד לבד, זה עושה חשק להמשיך לעשות את זה בקבוצה, זה...
2: לא, זה גומת הכוחות, אין כוח, עושים את הראש, אני רוצה ללמוד ראיית חשבון, די, התעייפתי, שש שנים.
1: זה כן גורם לך להסתכל ולהגיד, כזה אני גם רוצה.
0: וואלה.
1: שאני עומדת על הבמה ושוני מילאי, וכאילו אני מנסה לרגע אחד לדמיין מה זה יהיה אם זה יהיה שלי, וזה חלום נורא נורא גדול, ואתה יודע, אני מכירה את הדרך הזאת בעצם מזווית אחרת.
0: נכון.
1: אני מכירה אותה...
0: נכון, את התחלת כ...
1: אני התחלתי משם, אבל כאילו גם צמחנו לתוך הדבר הזה ביחד עם מילאי, והגענו להישגים מדהימים, ושאני מסתכלת על כל הדבר הזה, בא לי גם, כאילו זה הכי... זה דרך קשה ומרגשת.
0: סליחה שאני שואל את השאלות הנוקבות כבר על ההתחלה, אילי, זו קבלת פנים קצת כזה.
3: אני שמח על זה.
0: אני אומר...
3: זה לא, זה הזדמנות לדבר על דברים שזה נורא כיף.
0: כן, רק פה אתם תדברו על דברים כאלה, אתה יודע איך זה עובד?
3: זה מתוך האלבום החדש שנקרא ילדים כמונו.

אילי בוטנר וילדי החוץ, תמיד כיף שאתם פה ויש ביקוש, אז אני אבקש מכם שוב את הפנקותי הזה שהיה פה עכשיו. אתם זוכרים את הלחן? זוכרים? רגע.

0: מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מ-FM.

0: שם גאוני, אמרתי לך את זה גם כשדיברנו בטלפון אז, את זוכרת?
1: כן.
0: היא קראה לשיר תשים תשים, שזה כאילו, זה סוג של פקודה, אתה חייב לשים. אמר לך תשים תשים, אתה לא תשים.
1: זה של דודי בר דוד המאמם, כתבתי את זה יחד איתו, אבל תשים תשים.
0: רגע, אמר דודי בר דוד, אני חייב לציין, אנחנו אולי אחר כך אם נספיק בסוף התוכנית נשמע גם היום את השיר שלו, כי אני חורש פה את השיר החדש שלו.
1: איזה כיף,
0: אני חייב להגיד שהאיש הזה צריך להצליח. ממש ככה, האיש הזה צריך להצליח, הוא מוכשר ברמות אחרות, והוא שונה ממה שקורה היום במוזיקה הישראלית, אני מאוד רוצה שהדבר הזה באמת יפרוץ.
1: הוא יפרוץ והוא אדיר, זה הייעוד שלו, זה מה שיקרה.
0: יאללה, זה יקרה. יאללה, אורי, בירי.

0: את מעלה את התמונה שלנו לאינסטגרם?
1: כן.
0: יש! אני אהיה באינסטגרם של מירי. כמה עוקבים יש לך, מירי?
1: יש לי בפייסבוק 80 ומשהו אלף, ופה 50 ומשהו אלף.
0: ומה את אוהבת יותר במדיות?
1: אני לא הכרתי פייסבוק בכלל. וואלה. זאת אומרת, אני כמו הנוער, שאני התוודעתי לכל הדבר הזה,
0: את ישר לאינסטגרם.
1: דרך האינסטגרם.
0: וואלה.
1: לא היה לי. אני פתאום, אני אומרת לאור, יאו, זה כאילו דיברתי עם האנשים, אני נהיון מחברים, אני רואה אנשים מרחוק, כלומר, אני כותבת להם איזה מחמאה, ואז הם כותבים לי, ופתאום אנחנו נפגשים, ואני מרגישה שאני חלק מהחיים שלהם.
0: את מזהה
1: אותם. כי ראיתי אותם, סתם, נאמר, לא יודעת. והוא אומר לי, מירי, ככה זה שנים, גם, כאילו, אני מרגישה שיש קבוצה, נאמר, וכאילו נפגשנו. אז הוא אמר לי, אבל זה בפייסבוק ככה כבר המון שנים, ברוכה הבאה לעולם השקרי של הביחד. כי הביחד הוא לא באמת ביחד. אני כרגע עוד מאמינה לשקר.
0: כן? את מאמינה לשקר?
1: כן.

0: נורא כיף לי, אני, מה? יש לי מלא חברים.
1: בסדר, אבל כשאת חוזרת הביתה לבנות וזה וזה, אז את עושה את כאילו את הסדר שלך עם החיים, נכון? כאילו, את מבינה שלא?
0: ברור, מה זאת אומרת?
1: הוא אומר לא, אורי.
0: מה לא?
1: הרגע ראיתי אותו אומר לא.
2: זה קורה כשהטלפון נחבא מחוסר בטריה.
3: אה, רק אז?
0: לא, כי אני חדשה בזה, אני עוד מתרגשת, זה יעבור לי.
1: חופשי, זה יעבור לך במיליון אחוז. במיליון אחוז. גם יש את הצדדים הלא טובים, טוקבקים, שמוקבקים, עניינים וזה.
0: אני לא קוראת.
1: לא מסתכלת.
0: לא.
1: הכי טוב, הכי בריא.
0: כן.
4: VIP מושיקו שטרן. היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

0: התחברת לטקסט הזה, תגיד לי? הייתה לך חברה שאמרת לה פעם, אין יותר מועדונים. אין יותר. שבי פה, אתה יודע.
1: שוביניזם.
0: האמת ש... אתה יודע, אם אני נזכר רגע אחורה, לפני הנישואים, שזה מיליון שנה אחורה, הם תמיד היו מבטיחות. לא, אני עם מועדונים סיימתי. אני, אתה יודע, תמיד מבטיחות ההבטחות האלה. אז אתה רק מעליב אותה לאיזה שעה, והיא...

0: הפקה גאונית של סתיו בייגר, צריך להגיד את זה.
1: זה לא רק ההפקה, הוא עושה פה, נגיד את החלק של אין יותר, זה רעיון שלו.
0: רעיונות מדהימים, יש לו דברים על הקנה, ובאמת, זכיתי להכיר אותו דרך נתן, חבר שלנו משותף נתן גושן, לא מזמן, ושבנו כמה וכמה פעמים, ושמיע לי כל מיני דברים בדרך. וואו, באמת, סתיו.
1: בוא נאחיר, הוא חתום על טוי, אז לא צריך לדבר יותר מדי.
0: נכון, חד משמעית, אין ספק בכלל.
2: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3, 4...

היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס 100 FM.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס מ-FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם. Young Money.

פיצוץ, אני גם לחוץ, תודה. אין מצב, הגרון יבש, דופק שלוק, לוק, לוק, על הבר טיפש, כי כשהפרתי אש, אז אני באתי פרש, במקום אשראי לפיק.

0: ממרוץ אגרסיבי.
1: וואי וואי, שמרתי בבטן יותר מדי, אלוהים מעליי, אז קדימה דווי, אני לא מתלבט בנכון לכדאי, בין אולי לאולי, הלוואי עוד יגידו עליי שהייתי העיניי, עד הפעם הבאה שאחזור ואשבור את השיא שלי, מוע. יאללה, ביי.
2: זאת הפעם הראשונה שאני מארח את אתניקס ever בלי קלידים באולפן. עכשיו, המבין יבין, החכם יחכים. חסר פה מישהו שהשנה עזב את אתניקס בכל תרועה. אתם מנועים מלדבר על זה, אני יודע, כי זה עכשיו בבוררות משפטית וכאלה. אני מאחל לכולם, אגב, וכל הצדדים שדי שיגמר הדבר הזה וחלס, ותוכלו להמשיך קדימה. ואתם ממשיכים קדימה וממשיכים יפה. והרי-אורגניזציה הזאת, מה זה עושה לכם? כצוות, כחברים, כמשפחה, כלהקה, כשנים ביחד, מה, באמת, אתה יודע, בוא.
3: תראה, קבוצה מוזיקלית זה בדרך כלל קבוצה של אנשים שכיף להם להיות ביחד ולנגן ביחד, מעל הכל. זה חברים קודם כל. אחרי זה גם ביזנס, כמובן. במקרה שלנו, זה כל כך הרבה שנים החזקנו, וזה נהיה ביזנס גדול, כן? אבל מעל הכל זה חברות, זה חברים. אתה רואה שבאולפן יושבים פה חברים.
2: נכון. היו פה מלא להקות בישראל, דרך אגב. מלא להקות בישראל. אני חושב שמעטות הלהקות שהם כאלה חברים באמת, מגובשים, נכון? זה כאילו, איך אנחנו יודעים? בסקת הפרסומות אתה רואה, אם הוא לוקח את הטלפון, יוצא פה רגע, הוא עושה בינתיים סלפי עם עצמו, הוא מדבר עם אשתו, הוא זה, אז אתה מבין שזאת להקה שבאה לעשות כסף וסלמתק. יש את זה, זה קורה.
3: אנחנו כל כך משפחה, אתה גם מכיר אותנו, אנחנו כל כך משפחה אחד עם השני ביום-יום שלנו גם כן, שבטח שזה היה דבר מאוד טראומטי וכואב לכל הלהקה.
4: מטלטל. זו הייתה טלטלה, וזה היה כואב, וזה כואב, זה כואב לכולם. תשמע, זה לא פשוט. אבל
2: זהו, ממשיכים הלאה.
4: כן, אנחנו בשלנו.
3: אה, כן?

0: לא, זה גדול, אני חייב.
1: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.
2: עם הלב ולהקתו, שאנשים כנראה לא מבינים את השיר הזה.
3: שיר משיח.
2: כשהוא יצא, אני אמרתי להראל ככה במילים האלה, שים לב טוב, עד שלא כל תחנה בישראל תנגן אותו, אני לא מפסיק. ככה היה. עד שהוא לא נכנס לפלייליסטים עניינים וזה, לא הפסקתי, כי זה באמת בעיניי שיר ראוי ברמות כאילו...
3: זה שיר ד...
2: כן, נכון. אז אני הולך להתקיל אותך. יש לך 2 דקות לסוף השידור. בשתי דקות האלה אתה עושה לי בית פזמון מהשיר המדהים הזה. כן? קיבלתי?
3: כן.
2: צא לדרך, קדימה.
3: עכשיו, אני צריך לעשות את זה עכשיו,
2: אז זה, וואו. ממש ברגע זה, כן. התקלה זאת התקלה, חביבי, מה אתה חושב?
3: וואי. וואו, קשה זוכר את הטקסט.

0: כל אחת זוכרת את התיק קטן, תיק תיק תיק, כל אחת זוכרת את התיק קטן, מספיק קטן, תיק קטן, כל אחת זוכרת את התיק קטן.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנוכל.

0: חייבת את התיק קטן, מספיק לגם זק תיק קטן. כל אחת סוחבת את התיק קטן, תיק תיק תיק תיק. כל אחת סוחבת את התיק קטן, מספיק לגם זק תיק קטן. כל אחת סוחבת את התיק קטן, תיק תיק תיק.
1: כולי בסין, נדלקים עלי כמו פרק.

0: אז אני אשאיר לכם ביצוע של שיר שככה, את אהבה כזו, שרתי עם זהבה בן השנה. שיהיה לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. לא שר, אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
1: לגמרי, אחת היציאות השיר הזה, לך אגב.

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוד של פסנתר, וזה, אז יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיים לעידן רייכל! יש! יאללה. מה לא, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע.
0: וואו.
1: כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע באיזשהו מקום אחר טיפה. לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
0: לנפש כאילו, כזה להיפתח,
1: כן.
0: לעוד דברים.
1: כן. כן.
0: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, yeah. מביא אותך למצב שכשאתה חוזר נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק התקדמנו, יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
1: אז אני עצובי מאוד. אני עצוב מאוד.
0: אז בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך, הכל נהיה יותר מדי טכני?
1: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא, אבל הרגשתי של כמה...
0: סביב.
1: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה לך דוגמה... בוא ניקח את המופע עלובי החיים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
0: נכון.
1: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
0: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי.
0: אוקיי.
1: זה הכל.
0: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... אתה לא רוצה להיות ברודווי, זה הכל. יפה, באמת. VIP מושיקו שטרן. VIP.

0: מזייפת.
1: וואלה, זה טוב, אביאור. הייתי לוקח מזה עוד איזו שעה, אבל אין זמן, אחי. אין פה. מה נאחל לך? שיהיה בהצלחה גדולה עם האלבום הזה. זה אלבום ראשון של אביאור מלאסה. הבחור צעיר, כוחו במותנו, יש עוד דרך ארוכה לעשות. באמת מאחל לך בהצלחה, שימצא ככה את מקומך היציב והיתת שלך, עם המוזיקה שלך, עם זה שאף אחד לא יגיד לך שאתה דומה לב ונשמע כמו, ורק אתה, כמו שצריך כזה. מתוק אמיתי אתה, באמת. שמחתי להכיר. זה אביאור מלאסה, תנו לו מחיאות כפיים!
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: היי, כאן מושיקו. כיף שאתם פה. בואו להזין לנו גם בלייב. VIP כל יום. ראשון עד רביעי. בין 3 ל-5. רדיוס מהאפר.
1: איזה כיף. אתה יודע, תוך כדי שאתה מנגן לי וזה, אני נזכר בכל מיני דברים. למשל, באירוח שלך אצל אברהם פריד.
4: כן.
1: אתה זוכר מה ביצעת איתו?
4: נתעלה קטן.
1: אתה יודע לעשות את זה?
4: בלי המילים, בלי... לא, לא, זה יהיה לי קשה.
1: כן?
4: אני זוכר. זה שיר יפה נורא.
1: מאוד.
4: כן. הכי הרגש אותי העניין הזה, כי אנשים ככה התפלו שאני ככה מתחבר לאברהם פריד, ואח של אלכס, אשתי,
1: כן.
4: הוא לוחם.
1: אוקיי.
4: והוא אמר, אתה הולך להופיע עם אברהם פריד? ואמרתי, כן, אתה מכיר אותו? אני לא מכיר את אברהם פריד. אתה הולך לשיר את עלי קטן איתו? אמרתי, אתה מכיר את עלי קטן? הוא אמר, אצלנו, מה, כולם מכירים את עלי קטן.
1: תשמע, קודם כל זה שיר מורל עצום. שתדע לך. שתדע לך. חבל שאתה לא יודע, יאללה, עכשיו הייתי... נו, על הפעם הבאה. אולי נוציא לו את המילים רגע.
4: אז לפעם הבאה, נו.
1: טוב, בסדר. לוותר איך אתה אומר? לוותר? אפילו לא פזמון? אתה יכול פזמון.
4: לא, לא, בלי המילים.
1: תחזיק חזק
4: עלי קטן שלי. תמשיך את המילים?
1: אני אביא לך אותם.
4: לא, אז אין לנו זמן עכשיו.
1: הנה, אני מוציא לך אותם בשנייה, שירונת היום, אתה יודע, זה הכל קורה. יש לי עוד דקה וחצי, דקה. אתה תעשה בדקה פזמון, נכון?
4: נראה.
1: יאללה, טוב. סליחה על ההתקלה, אבל אתה יודע,
4: זה... אתה תשאיר איתי, שאני אזכור איך זה הולך.
1: נראה לך שאני שר איתך? נראה לך שאני שר איתך. לא יקרה, אבל הנה.
4: הכל יקרה.
1: הוצאתי לך את המילים?
4: בוא,
1: תן לו, כן. ישר לפזמון, כיוונתי לך. מעולה. יש לך דקה על השעון.
4: וואי, וואי, וואי, זה...
1: חזק אותנו, רמי. תן להם את זה, זה לחיילים שלנו. יאללה.
4: רגע, איך זה הולך פה? רגע. ככה, אז...

0: שרת יפה מאוד, מושיקו.
1: בוא תן חיבוק, קום, קום, קום, בוא תן חיבוק. זה רמי קליינשטיין, תנו לו בכבוד.
2: בשרה.

0: תהיה לנו חוזקים לעולם.
1: חוזקים לעולם.
0: גרסה ליום הגשום הזה. וואי, זה ממש ליווי גשם מה שאתה עושה פה עכשיו.
1: זה מחוזקים לעולם גרסת נחלשים אף פעם.
0: איי וואי.

0: מוכן לדבר המיוחד הבא? אני ביקשתי לך התקלה. התקלה. ועוד איזה התקלה. המאזין עידן עמדי, אם אתה מאזין לנו כרגע, ואם לא, תגידו לי לפתוח רדיו עכשיו.
1: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיו 100 FM. קבענו.

0: מה אתה רוצה שאני אגיד? סטרן?
1: VIP עם מושיקו שטרן. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

0: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP, מושיקו שטרן, משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיו סמאפם.
1: פרויקט ותן חלקנו, הבוקר יצא, זה ביוטיוב למי שרוצה לראות ולשמוע. גדולי גדולי האומנים שם, יש 24 כאלה, אני אקריא שוב את השמות שלהם לגמור את התוכנית, אבל זו חבילה של אומנים גדולים, ואתה איתם. והנה זה בא, לייב ברדיו, 100 FM.

0: מכר באינסטגרם?
1: אני חושבת שזה 7 מיליון.
0: 7 מיליון?
1: נראה לי. אני חושבת 7 מיליון. או 70 אלף, לא זוכרת. משהו עם 7. או 700 אלף. 7 מיליון נראה לי.
0: מיליון.
1: כמה עוקבים לך?
0: כמה יש לבוא לי?
1: זה חתיך אתה מושיקו.
0: די כפרה עלייך, היא מחמיאה לי. 72. 72 אלף עוקבים יש לך.
1: זהו? יא.
0: לא מספיק.
1: I just want to tell you.
0: נו.
1: ודיר בלק, אם אתם לא מאמינים, זה אורגני. אני לא שמתי שקל על האינסטגרם שלי.
0: כן, אני יודע שזה אורגני, אני סומך עלייך בקטע הזה.
1: זה לא בכבוד שלי.
0: את שותלת זהב וזה צומח לגולדפילד.
1: שקל לא שמה.
0: נכון.
1: אני, יש דברים שהם לא בכבוד שלי. לא בכבוד שלי לקנות עוקבים.
0: גם אני לא.
1: לא בכבוד שלי לקנות צפיות באוטרוב.
0: גם לי.
1: ולא בכבוד שלי לשים תוספות שיער.
0: לייב באולפן, שפיטה.
1: אמא.
0: בוטילישס. במקור דנשניסט, דסטיני שאל כמובן.

0: wishes for you, babe. Oh my god, yo! Amazing!
1: תנו לה מחיאות כפיים לסופית!
0: תנו! אנהפלד!
2: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין גם בלייב. אנחנו ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס מאפי.
1: יש לנו זמן, אז בואו נעשה את זה. אחד האהובים עליי בקאדר של הדג נחש.
3: יאללה.
1: זה בעצם מתחיל כמו הרבה שירים אחרים, עם הצמד הידוע יום שישי. אבל אתם הקדמתם הרבה שירים שיצאו עם יום שישי, אני חושב.
3: יכול להיות, כן, הקדמנו הרבה וגם באנו אחרי כמה.
1: חבוד.

0: רק שיבוא כבר שקט.
1: הנה, בא שקט. הלך חשמל, בא שקט. הסתדרנו. יפה.
2: גם החשמל לא יעצור אותנו.
1: אני מצאתי תחליף, אני הייתי מוכן לגיבוי, שתדעו. סתם כאילו, שיהיה כזה ברקע, במקרה ונופל החשמל, או כל דבר אחר יקרה, אז שיהיה לנו כזה, אתם מבינים, שלא ניפול עם זה.
3: הכל קרה.
1: כן, אתה לא מוזניר, אתה לא מבין את הפאנץ'.
2: דרך אגב, ב-13 לשישי יהיה גנרטור.
4: השעון כבר מראה צהריים.
1: סתם, שיהיה גיבוי כזה, אני יודע.
3: עכשיו שמעתי.
5: VIP עם אושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל. VIP, VIP לייב.
1: ויש לך שיר שמדינה שלמה שרה, אני לא יודע אם אתה יודע, אלוף העולם.
4: נפץ.
1: טיל.
4: זה כיף, זה שיר כאילו עם התגובות הכי מרגשות שיש בעולם.
1: הוא באמת שיר כזה. הנה זה בא.

0: אלוף העולם.
1: וואו, איזו גרסה שלא נשמעה עדיין.
0: לא נשמעה.
1: איזה יופי. בוא, עליי, מה שאתה עושה, אני חייב, שמע, אחי, יש לך סוכן עליי.
2: אלוף העולם.
1: יש לך סוכן עליי.

0: לא, זה מדהים. טוב, תרים לי את האולפן, תעשו דור, תעשו דור. יאללה, בואו, בואו, שנספיק דברים היום. קדימה, הנה זה בא. החדש של חנן בן ארי. רגע, לפני שאתה מתחיל את דור, בחיית חנניה, לא פחדת?
1: מה?
0: מהמילים?
1: תשמע, זה שיר קשוח, כי הוא כאילו, אתה יודע...
0: יורד על ה...
1: הוא לא יורד, אני חושב שהוא מעלה.
0: מעלה, כן.
1: הוא מעלה בקודש.
0: לא, אבל הוא יורד על, על, על, על כל מיני סיפטומים שאנחנו חווים.
1: תשמע, אני חושב שיש הרבה אנשים, וכולנו חווים את זה, שהם לוקחים את, את הדת ואת התורה ואת, ואת אלוהים, והם עושים את זה נמוך. והם חושבים שהם עוזרים למישהו, שהם מנגישים או מפחידים מישהו, ושזה יעשה משהו למישהו.
0: אוקיי.
1: ויכול להיות שלאנשים מסוים זה טוב. אבל אני וחברים שלי, זה פחות עושה לנו את זה. אנחנו מחפשים, הקדוש, הקדוש ברוך הוא גדול.
0: אז אני בין החברים שלך, אתה יודע.
1: אני יודע.
0: עכשיו רגע.
1: אתה אוהב את השיר, לא?
0: אני מה? אתה יודע שאני אוהב את השיר. כשאתה אמרת שדור שלם מעדיף...
1: בוחר בגיהנום על פני גן עדן של פשרה.
0: למה התכוונת, אח שלי?
1: כל כך הרבה דברים, אחי. זה מתחיל מזה שאנשים מפחדים להתחתן, הם מעדיפים להישאר שנים בחיפושים ולפתוח את כל האופציות, וזה גיהנום, וגם הם מרגישים שזה גיהנום, אבל הם מעדיפים את הגיהנום הזה
0: מאשר.
1: על פני גן עדן של פשרה, שמסתכלים ימין השמאלה והם רואים את כל החברים שלהם שהתחתנו, והם באיזה מערכת נישואים אחרי 10 שנים פושרת ופרווה ובטיפולים זוגיים ומתגרשים.
0: אוקיי, אז זה בזוגיות, ומה עוד?
1: גם בדת, אני חושב שאנשים מעדיפים כלום מאשר להיות מה שהם חווים אולי מאנשים דתיים אחרים, שזה כאילו איזה משהו נורא כזה סגור וקטן.
0: ואיך אתה לוקח את המשפט הזה למוזיקה נגיד?
1: גם מוזיקלית אגב, אני חושב שאנשים הרבה פעמים מעדיפים כאילו מהפחד להוציא משהו באמת ראוי ונקרא לזה נצחי.
0: אז הולכים על השטנץ כאילו?
1: אתה יודע, הולכים על משהו כאילו...
0: הבנתי מה אתה אומר.
1: למרות שגם הם, אתה יודע, ואני מדבר עם אומנים, והם אומרים לי, אני לא אוהב את השירים שאני מוציא.
0: פי!
1: אבל מה אני אעשה? אני צריך להתפרנס.
0: וואו. טוב, אז תשאיר טוטים. סתם. הנה זה בא.
1: יפה.
0: לסתם. דור. יחד. חנן בן ארי לייב.

0: חנניה!
1: וואו, איזה יופי! VIP, VIP Live. וואו, יש לנו מלא מלא מלא מלא מלא מספיק, באמת, באמת, באמת, אנחנו נעשה הפסקונת קטנטנה.
2: נראה לי הכי הרבה ששרנו פה בלי שהפסיק אותנו הפסקת פרסומות. שברנו סי של רדיוס.
1: אז הנה זה, הפסקת הפרסומות אחת בשביל להרגיע לך את המערכת, ואז עדן מאירי פה. עדן, תן לי איזה טיזר קטן מהפזמון שלך, רק שתן
3: צבע לה. איך עם האמת שלך, עם הלב שלך, ישמר על נפשך. אנשים גדולים נופלים

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. וצמרמורות, צריך להוסיף לסיפור הזה. יאללה, תנו להם מחיאות כפיים. איזה דבר אתם, יאללה. בא לי עוד פעם. בא לי עוד פעם, נשמע לכם.
1: אני לא, וואי.
0: יפה. פשוט יפה, פשוט יפה. טוב, עכשיו אני אגיד משהו, תוך כדי שזה ברקע, אני אגיד משהו למאזינים, באשר הם, כולל המקצוענים שבינינו, אנשי הרדיו, התעשייה, הטלוויזיה, זה לא היה פה הרבה שנים דואט מפרק כזה, באמת, אני לא צוחק. לקחת שני קולות כמו שלכם, שאתם באמת מגיעים מעולמות די שונים, ומכיוונים אחרים, וגם, יש פה הרבה, הרבה סי, הרבה אמירה, אתה מייצג משהו, את מייצגת משהו, כולכם מגיעים פה זה חיבור החיבורים. אני לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת. אני חושב שכל תחנה בעולם, בארץ, טלוויזיה, רדיו ועיתונות באשר היא, צריכים לפרגן לדואט הזה.
2: איזה כיף.
0: כי הוא ממש טוב, גם כשיר, ולהיטי, ואפשר לשיר את זה בבית ולהתרגש. אגב, זה שיר לשנייה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה לא פעם ראשונה. זה לא תופס בפעם הראשונה. באמת.
2: אני חושב שצריך להודות כאן לאבי אוחיון, קודם כל שחיבר אותי.
0: אבי אוחיון. היא מזמינה. הוא לעד יזכר, אבי אוחיון הזה.
2: שכתב את המילים והלחין אותם ביחד עם מתן דרור. אני חייב לו על זה מאוד, כי קודם כל היה לנו ערב מדהים ביחד באולפן עם נסרין וחגי ומתן, ויצא אחד השירים שאני אישית.
0: כמה זמן לקח להקליט את זה? באמת באותו ערב?
2: שעה וחצי.
0: זה רק מראה לכם, כמה זה...
1: שעה וחצי שבעים.
0: שירים שמוקלטים בשעה, שעה וחצי, הם הדברים הגדולים בחיים, שתדעו.
2: כן, כן, כן.
0: זה ממש ככה.
2: זה כאילו, זה קרה, זה באמת קרה בשנייה, זה כאילו היה מלמעלה. ממש, באמת.
0: מדהים, מדהים. תודה רבה קודם כל שבאתם אליי לעשות את זה בלייב בפעם הראשונה, באקסקלוסיביות מה שנקרא. נסרין, אנחנו אוהבים אותך, בפעם הבאה אם תאחרי את לא באה יותר. והרי לי כמובן, אתה יודע, אתה.
2: יכול היה לך.
0: אוהבים אותך. נסרין קדרי, הראל, סקאט, נו מחיאות כפיים! וינבי, מושיקו שטרן. וינבי.

0: الكوكله الكوكلان كان داخل وضع يبص عليها والهواي كوكلان كان داخل وضع يبص عليها والهواي والعم يششبوب ولو باي باي
1: ביי ביי, יאללה, נגמר. טוב, טוב, טוב, כולה כפיים, כולה כפיים.
2: תודה רבה.
1: מהר, מהר, מה הפירוש של הדבר הזה?
2: קוקלה זה בובה.
1: אוקיי.
2: והקטע בערבית שאני אומרת זה כאילו, תסתכלו על הכוכבת עוברת, ותגידו לה, איי, ומי שלא מתאים לו, אז ביי ביי. VIP מושיקו שטרן. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הביגוד

אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: אופה,
2: איזה כיף לנו, יאללה.
1: מה העניינים?
2: בסדר, מה קורה?
1: טוב, אז איחרת וזה וזה וזה, אבל עשיתי את הכל כזה, אתה יודע, כדי שיתקבץ לנו הזמן ויהיה לנו כיף ביחד וכאלה.
2: תמיד כיף לנו ביחד.
1: האלבום החדש שלך, נכון. האלבום החדש שלך, בין כל הרעשים.
2: יס.
1: יצא ממש עכשיו. רומז גם אגב לאופי האלבום שהוא קצת שונה, אפילו הרבה שונה מהקודם.
2: נכון.
1: מה הראשון? הבאת פה באלקטרוניקה, הבאת פה קצת דברים שלא ציפיתי ממך.
2: כן?
1: כן. בוא תספר לי קצת על החוויה, עניינים, נסעת ללונדון, עשית את זה שם, נכון?
2: נכון, נסענו ללונדון והקלטנו את זה שם, כל האלבום שם, יועד נבו, שהוא הפיק את האלבום הזה, איש גאון.
1: אני שם בינתיים ככה כמה טרקים האלבום, תוך כדי בכיף, בזה, בסדר, סבבי, כן. זה נקרא ליבי? ליבי.
2: נכון, זה נקרא ליבי.
1: יאללה, ברקע, דבר אליי.
2: וזהו, בשונה מהארץ שיש לך, אתה יודע, חיים פה ואתה צריך ללכת ואתה נפגש עם חברים, נפגש עם הזה.
1: כן.
2: אז הכל שם מאוד אינטנסיבי, מה בוקר דלה אל האולפן, ככה זה שבועיים וחצי ראשונים ואז אחר כך שוב חזרתי ושוב נסעתי. אז כל החוויה בעצם הייתה מאוד אינטנסיבית ומדהימה והמפיק מדהים וחוץ מזה שאני לא אוהב חול, אתה יודע.
1: נסעת לבד?
2: נסעתי עם לירן.
1: באמת?
2: כן.
1: מחבריי או בת זוג?
2: מחבריי או בת זוג, כן. כן.
1: לירן שהייתה מלכת היופי.
2: נכון.
1: קואנר.
2: לא חשבתי שלא תזכיר את זה.
1: ראיתי אותה יפה.
2: היא הרבה יותר מיפה.
1: זכית.
2: כן, נפרדנו.
1: מתי?
2: אתה לא יודע שנפרדנו?
1: מה, איך אני יודע? אני לא עוקב אחרי כל ה... מתי?
2: נפרדנו כבר לפני... לא יודע כבר, כמה שבועות? מניח חודש, אפילו יותר, חודשיים, חודש וחצי.
1: למה?
2: לא יודע, לא עבד. חברים טובים עדיין, לא עבד, אבל... תראו, אולי לא אפשר לדעת מה יהיה. בינתיים אנחנו פרודים.
1: אהה.
2: כן, אבל זהו, חזרתי והכל בסדר ואנחנו...
1: זה נשמע טוב, סבבה כזה, תראה, כאילו...
2: לא, לא, לא, הכל פיקס, הכל בסדר, כן.
1: אוקיי, אוקיי.
2: הייתי אומר לך, אתה יודע, אם היה...
1: אוקיי, אז אנחנו פותחים את הקווים עכשיו, מי שרוצה להכיר את נתן גושן. נתן גושן פה, והאלבום החדש שלו בין כל הרעשים בחנויות. עכשיו אחד או אחת מכם הולכים לקבל את האלבום הזה במתנה, כי הם הציעו לנתן שיר שהוא נורא רוצה לעשות. דרך אגב, יש איזה 70-80 הצעות. עכשיו בפייסבוק שלנו מטורף, הציעו לך מלא שירים, אתה בחרת בזה.
2: אני אתעה קצת, אבל אני בסדר.

0: טוב.
1: חלש, חלש.
0: דרינה איריג'נסקי או משהו כזה.
1: איזה שיר יפה זה, אבל אמיר דדון הגדול מבצע את זה כל כך יפה.
0: כן, עכשיו הפרסומת המפורסמת, בדיוק דיברנו איתו אתמול. אתמול זה היה?
1: איזה איש יקר. אמיר, אם אתה שומע, אני אוהב אותך כל כך, אתה איש מדהים.
0: שאלה. נתן גושן, אני אוהב אותך כל כך, אתה איש מדהים. דע לך באמת, כן.
1: איזה כיף.
0: ממש, ממש. ברשותך, אני רוצה, תוך כדי שאנחנו מדברים, לחזור על הסינגל הבא.

0: רוצה שאני אגיד? שטרן? VIP עם מושיקו שטרן.
1: את זוכרת אחותי מה שאז לחש לי

לך בלייב. אני מכיר גרסה אחרת לשיר הזה, אני יודע שהוא כבר מוכן בערך שנה פלוס אפילו, אבל מה שקרה זה שאליעד כל כך שומר על פרשיות, והוא שמע מה קורה בסאונד בעולם היום,

אז הוא ניגן ישן וחדש והכל ביחד, ותנו לו מחיאות כפיים, זה אליה! מדהים, שתהיה לי בריא, וואו, מדהים, מדהים. אז מי שלא סייע ולא

0: מה נאחל לך, תגיד לי, יקירי, כאילו,
1: זה גם אותו סולם.
0: נכון?
1: סים. סוף השבוע, זה מרגיש נכון. וואי, מה לנו אינסטרומנטל?
0: אם היה לנו ברונו מרס בארץ?
1: בסוף השבוע, הכל ורגוע, אז לרק.

0: VIP.
1: טוב, זה קורה, זה קורה. שפיטה פה.
2: אומייגאד, אומייגאד.
1: שלום.
2: How are you? I'm putting my אוזניות on my ears.
1: בוא ניקח ככה משהו לסיום.
2: שור. Sure, but don't forget in the end of it, no. I want one of the apartments you just talked about later, okay? Because I have a penthouse in Netanya and I'm not very, very happy with this.
1: לא? ממש לא?
2: No.
1: אוקיי, בוא נראה. אולי אעשה לך איזה exchange, נראה מה המצב.
2: Oh, exchange. יאללה, let's make a song. VIP Live. Party.

0: Ай, у вас ще фита!
1: Мошито, ארדבסט! Омайгад!
0: איזה כיף, תענוג גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you, darling, where is the limousine? Is outside?
0: כן, כן, מחכה לך.
1: Good.
2: VIP עם מושיקו שטרן.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. וצמרמורות, צריך להוסיף לסיפור הזה. יאללה, תנו להם מחיאות כפיים. איזה דבר אתם, יאללה. בא לי עוד פעם. בא לי עוד פעם, נשמע לכם.
1: אני לא, וואי.
0: יפה. פשוט יפה, פשוט יפה. טוב, עכשיו אני אגיד משהו, תוך כדי שזה ברקע, אני אגיד משהו למאזינים, באשר הם, כולל המקצוענים שבינינו, אנשי הרדיו, התעשייה, הטלוויזיה, זה לא היה פה הרבה שנים דואט מפרק כזה, באמת, אני לא צוחק. לקחת שני קולות כמו שלכם, שאתם באמת מגיעים מעולמות די שונים, ומכיוונים אחרים, וגם יש פה הרבה, הרבה,

0: אסי, הרבה אמירה, אתה מייצג משהו, את מייצגת משהו, כולכם מגיעים פה, זה חיבור החיבורים, אני לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת, ואני חושב שכל תחנה בעולם, בארץ, וטלוויזיה, רדיו ועיתונות באשר היא, צריכים לפרגן לדואט הזה.
1: איזה כיף.
0: כי הוא ממש טוב, גם כשיר, ולהיטי, ואפשר לשיר את זה בבית ולהתרגש. אגב, זה שיר לשנייה, פעם שנייה, פעם שלישית. זה לא פעם ראשונה. זה לא תופס בפעם הראשונה. באמת.
2: אני חושב שצריך להודות כאן לאבי אוחיון, קודם כל שחיבר אותי.
0: אבי אוחיון. היא מזמינה. הוא לעד ייזכר, אבי אוחיון הזה.
2: שכתב את המילים והלחין אותם ביחד עם מתן דרור. אני חייב לו על זה מאוד, כי קודם כל היה לנו ערב מדהים ביחד באולפן עם נסרין וחגי ומתן, ויצא אחד השירים שאני אישית.
0: כמה זמן לקח להקליט את זה? באמת באותו ערב?
2: שעה וחצי.
0: זה רק מראה לכם כמה זה...
3: שעה וחצי
0: שירים. שירים שמוקלטים בשעה, שעה וחצי, הם הדברים הגדולים בחיים, שתדעו.
2: כן, כן, כן.
0: זה ממש ככה.
2: זה כאילו, זה קרה, זה באמת קרה בשנייה, זה כאילו היה מלמעלה. ממש.
0: מדהים, מדהים. תודה רבה קודם כל שבאתם אליי לעשות את זה בלייב בפעם הראשונה, באקסקלוסיביות מה שנקרא. נסרין, אנחנו אוהבים אותך, בפעם הבאה אם תאחרי את לא באה יותר. והרי לי כמובן, אתה, אתה יודע, אתה.
2: יכול היה לך.
0: אוהבים אותך. נסרין קדרי, הראל, סקאט, נו מחיאת כפיים!
4: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבימור של ישראל.
5: אהובים שלנו, בואו ליהנות איתי גם בלייב, ברדיו. VIP מושיקו שטרן משודרת כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, רדיוס 100 FM.

נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3 ל-5, תבואו. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: זה רגע, אני רוצה להבין מה כאילו, מה לדעתך קרה שם מהיום שהגעת לכאן לאולפן ועד עצם היום הזה?
1: יש פה את העניין של גם מזל, שזה חלק, אין מה לעשות, אבל הרבה עבודה קשה. המון עבודה קשה, מה זאת אומרת?
0: הרבה תמיכה של הפושרס.
1: תמיכה, ברור. וזה פשוט קרה.
0: מה התשערה של צביקה?
1: אני שרת מרי לו.
0: די.
1: כן, אני מתה לשיר הזה.
0: די.
1: כן.
0: תני לי פזמון הקפלה, בחיית נועלה. כן, בטח.
1: תחת הבית.
0: כן.

0: שלי.
1: וואו!
0: ככה זה מתחיל. תודה.
1: יפה! זאת נועה קירל, תקשיבי, גדלת גם בממדי הקול שלך. מה את עושה? את עובדת על זה? את פיתוחי קול?
0: ברור, כל הזמן פיתוח.
1: באמת?
0: בטח. גם מהופעה להופעה, זה משתפר.
1: מה אנחנו עושים בלייב?
0: חצי משוגע, סינגל החדש שלי. יצא לפני 3 שבועות, כבר 2 מיליון צפיות.
1: מה? 2 מיליון צפיות?
0: כן.
1: 2 מיליון צפיות?
0: פשוט. כן, מטורף.
1: מה את אומרת? זהו, זה לא יאומן. דנה יוטיוב, נגמר הסרט.
0: נגמר.
1: נגמר. ואופרי פה שהוא אחיה של נועה. היי אופרי.
2: אהלן, שלום.
1: שלום, מה אני? בן כמה אתה אופרי?
2: כל בסדר, אני בן 22.
1: 22?
2: כן, את האמת זה...
1: חבילה משפחתית, כן.
2: זה קצת מטורף, התחלנו ביחד באמת בבית לנגן ולשיר, כאילו מההתחלה. וזה, תראה איפה הגענו, וזה באמת
1: לא יאומן,
2: לא מובן מאליו בכלל.
1: אז אתם כל המשפחה מאחוריה פשוט, אה?
0: מהסלון עברנו לרדיו.
1: יאללה, גדול, גדול. VIP

0: עינו אקירה.
1: תודה רבה.
0: יש פה קייטנה היום, את יודעת.
1: אני רואה,
0: לא? כן, ליאל ושיראל ואריאל ודניאל. זה חבורה כזו יחד עם עדי שהגיעו לכאן היום. בכל שבוע אנחנו מארחים כאן חמישה מאזינים שלנו לקייטנת VIP ברדיוס 100FM. פשוט ככה, עם שוקו ולחמניה וכאלה. סתם, לא. הפעם החלפנו את השוקו ולחמניה. יש? מה הבאת הפעם? למה אתה לא אומר, אני רעב? מה, תספר לי. בכל מקרה, אז הם כאן גם כדי, את יודעת, להיות קהל לסיפור הזה, והם גם מעריצים גדולים שלך, הם אפילו הביאו לך חוגה.
1: אני ראיתי, אין עוגה כזאת, צלם, תצלם.
0: צלם, צלם, תצלם. צלם עידו, צלם. תראה איזה יופי, איזו השקעה. איזו השקעה. הכינו לה אשכרה עוגה, כאילו מינימום ביונסה פה עכשיו.
1: מטורף.
0: ממש, מטורף, מטורף. אז קודם כל, מחיאות כפיים לחברות מהקייטנה, תודה רבה. כל הכבוד לכם, ותודה גדולה ועיקרית לך, נועלה, כי שמח לראות ההתפתחות שלך, ועוקב אחרייך, וזה כיף גדול, ואת בדרך הנכונה, ועושים את זה נכון, והמוזיקה רק הולכת ומשתפרת וגדלה יחד איתך, וזה טוב מאוד, ואנחנו שמחים על כך, ואני גם אבוא לראות אותך בהופעה, לא ביום שישי, כי אני לא יכול, אבל אני אבוא, אני אבוא, זה יקרה, בקרוב. תודה רבה לנועה קירל, תנו לה כפיים!
1: תודה רבה רבה רבה.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.
4: יצא שבת, אתה בדיוק המשנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

אז מה כבר יש לחשוב? השנים עשו לך טוב. עכשיו קצת בשבילי, אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך.

מאבדים ברקסים, לא מאופסים על החיים, בלי טסטים עולים, יורדים מהפסים עושים פשע, ישראלים מהירים ועצבנים תשע, ולא צריך כרטיס להיכנס לסרט, המציאות עולה על כל דמיון, נושכת, פוליטיקאים מבטיחים וקריינית אומרת, אחרי הפרסומות יהיה אחרת, סרט.

0: היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.
1: תני לי להגיד לך משהו. את בטח לא מלאה.

0: אתה יודע, תת החרות הזו, ולצערנו הרב הגענו 3 מהסוף, קורה, מוכר לכם.
1: כן, זה יותר טוב ממה שאנחנו השגנו, אנחנו לא עברנו את המוקדמות בכלל.
0: נכון, אבל יש איזה עניין עם טיפקס באירוויזיון. עכשיו, מתי אני הבנתי את העניין הזה? אתה זוכר שנפגשנו בפורים לפני איזה שנתיים בהופעה בפתח תקווה?
1: כן.
0: יפה. ובהופעה הזו, אתה נתת הופעה לבד. לא, זאת אומרת, לא לבד, זה כאילו הופעה לא של טיפקס.
1: עם הנגנים שלי,
0: כן. עם הנגנים שלך. וזאת הייתה הופעה ששמת שקפים מאחורה.
1: נכון.
0: עם טקסטים לכל השירים ששרת, ואז הסברת את פוש דה בטן, השיר הזה שכל מי ששאלת אותו בהתחלה כששלחתם את השיר, לא הבין מה אתם רוצים בכלל.
1: תראה, אירוויזיון זה תחרות המתיקות הבינלאומית. אתה עולה על הבמה, והשיער שלך מתבדר ברוח גם אם אתה קרח. כל דבר שתשאיר באירוויזיון, אתה תקבל מחיאות כפיים אירופאיות כאלה מנומסות של... אתה יכול לשיר להם, there are people dying, ומעשו לך, ואני אמרתי, אני רוצה להביא להם משהו חדש, משהו שיפתיע את אירופה, שיגרום להם לצאת עם הלשון בחוץ, לא להבין מה זה הדבר הזה.
0: אוקיי.
1: וחשבתי לעצמי, איך אני מפתיע אותם, איך אני בא אליהם בהפוכה. מסתבר שאירופה באותם ימים, שנת 2007, לא שמעה שבסדרות נופלים קסמים. היא לא שמעה על סדר יום כזה שבן אדם קם בבוקר, הולך לעבודה שלו, שומע אזעקת צבע אדום, רץ למיגונית, ואת מי הוא רואה במיגונית? את השכנים שלו. מתי רואה אותם פעם קודמת? לפני חצי שעה באותה מיגונית, ולפני חודשיים ולפני שנתיים, וזה מין שגרה כזאת של פחד ושגרה. אמרתי, כזה שיר אני רוצה לכתוב, שיר שיש בו את כל החרדות האלה, ביחד עם השמחה והפחד ביחד. אז כתבתי שיר באמת שנקרא פוש דה בטן, וזה שיר שמכיל את כל הדברים שהאירוויזיון היה רוצה להתעלם מהם. טרור בינלאומי, נשק אטומי בידיים של יחידים, חרדה קיומית. מה הם לא עשו כדי לפסול אותנו? משפטית נלחמנו בהם. באירופה מאוד התעניינו בפוש דה בטן.
0: נכון.
1: כן? ממש מיליוני צפיות.
0: אפילו הגעתם להופיע עם זה בכל מיני מקומות, לא?
1: חבל על הזמן, היה חזק מאוד פוש דה בטן באירופה, אבל בארץ רק דבר אחד עניין את הישראלים. האם נזכה או לא נזכה?
2: יש דוספואה?

אם נקבל עיטוף בראש מאירופה, לא נקבל עיטוף בראש מאירופה, ואנחנו לא באנו לקבל עיטוף בראש, באנו להשאיר שריטה. אז בוא אני אשאיר לך, אני רוצה לבצע לך את השיר הזה, ספשייל. אני שם את המסר שלו על ההתחלה, זה מתחיל באיזה קטע רפ של המסר שלו, שתקלטו מה באנו להגיד לאירופה. זה הולך ככה. מסרים מתפוצצים עליי, טילים מתעופפים וגם נופלים עליי, שוטרים וגנבים מתרוצצים עליי והם קופצים עליי, מתקרצצים עליי, על אליי, על אליי, תענה לי אלוהי, היי. הסיוט הזה ארוך מדי, כשאני בקושי חי וכולם כוונים אליי, זה מוקדם לשיר אולי שנתתי לחיי, אז וואו וואו, משטרה, וואי וואי, צוות הצלה, הנה זה בקדם שיר ללא סלם, אדום זה לא רק צבע, זה יותר כמו דם. שוב עוצר בלב את הנשימה שלא תפרח עכשיו הנשמה, הנה מלחמה, הנה הנשמה, בום. בום, זה מה שקורה עכשיו, בין רקטה למצ'טה, בין צופה לכתף, בין מחטף לנחטף, בין גשום לשרב, הסלמה במדרגות עולה ותופסת קו, כלום, כלום, זה מה שכולם עושים, קיצונים הקצינים וקצינים ארצינים, התמימים, מתמתנים, ממתינים, נתונים ועונים, שכולם חסרי עונים.

0: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
1: אז שם בין הערים ובין כפרים אתה עובר, שדות פתוחים.

0: עליו כל החיים, נבחר בין טוב לטוב.
1: אתם נהנים מהמוזיקה? מצוין! תמשיכו ליהנות איתנו לא רק באפליקציה. VIP ברדיוס 100 FM, איתנו כל יום, ראשון עד רביעי, 3-5, תבואו.

0: ועכשיו, מוטי טקה, בלייב. אל תשאלי, להיט מדינה השיר הזה.
1: קראתי ספר וראיתי סרט, הסדר יום שלי עובר אחרת. אני לא קשיח.
2: אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3-5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: מאוחר.
1: אף אחד לא עושה קאבר לב את ארבנה ויוצא טוב.
2: נכון.
1: אבל ביקשת משהו שלא עשיתי אף פעם.
2: נכון.
1: אז אני אנסה. זה בעקבות החוויה בדיוטי פרי.

הלאה, תאמיץ אתה, תאמין לי. פששש. אבי, אתה שמעת את הדואט עם המשרוקי? תאמץ, זה יפה. נו, מחיאות כפיים! חנן בן ארי. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

דניאלה לוגסי, אימאלה. כמו שכתבתי באינסטגרם עכשיו, מי שרואה לדבר המיוחד הזה שעשתה לי כאן מקודם, וואו, וואו, וואו, וואו, אני מבסוט עלייך אש. דניאלה, בהצלחה.

היי, זה מושיקו. מה, תשארו פה בדיגיטל? מה פתאום? 3-5 כל יום ברדיוס 100 FM, אנחנו מחכים לכם.

0: אני אגיד לך משהו.
1: את בטח לא מלאך, אבל יש בך

0: מותר.
1: הפתעה?
2: הפתעה.
1: נשאר להפתעה, בדיוק.
2: אמרנו למאזין רייכל להישאר על הקו. הוא בכלל מפונק מהתוכנית הזאת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל כאילו, הרשת שוצפת קאברים לרייכל מהתוכנית.
1: הוא אמר מלא פעם עם מושיקו פונק אותי, אז...
2: אני לא ביקשתי מכם רייכל, אתם בחרתם לבד.
1: אנחנו מאוד אוהבים רייכל, מאוד אוהבים, מאוד מוכשר.
2: מה השאלה בכלל? אין שאלה. אין פה, אין מה.
3: ואם זה יצא טוב, אז בכלל. אולי נעשה את זה גם חשמלי.
2: יאללה, נו, מעניין, סקרן. מה אתם עושים, רייכל? איזה רייכל?
3: עידן.
4: לקחנו
3: את איזה רייכל, אחי.
4: לקחנו את אחד הפחות מוכרים.
2: איזה אחד הפחות מוכרים, אוקיי, איזה?
4: ממעמקים.
2: בבקשה, צאו לדרך.
1: כמה גרסאות יש לשיר הזה?
2: מה, לממעמקים?
1: כן. זרוק מספר. אני מסרק אותה כאילו אני יודע את התשובה.
2: מה זה לספור איתי ביחד? אנחנו יודעים מה החופות, בערך איזה 300? נכון? תורף.
1: אבל עכשיו יזהו שזה סינרגיה.

0: Ja, זה הסינרגיה. איזה כיף שבאתם אליי היום, אני שמח, מאושר שחזרתם.
1: איזה כיף להיות אצלך, איזה כיף.
0: ואנחנו נבוא לראות אתכם, ויהיה מעניין לעקוב אחרי הקאמבק הזה, ולראות איך המוזיקה הישראלית והקהל הישראלי.
1: חבל הזמן.
0: אחי, אלו...
1: אנחנו מתרגשים.

עכשיו נעשה שיר של אייל, שאני נתתי לו אותו באהבה גדולה, וזה עדיין שיר שלו, ותמיד יהיה שיר שלו, הלב על השולחן. VIP,

0: תנו לו פה מחיאות כפיים.
1: וואו, אפילו התבלבלתי במילים, מרוב שלא שרתי את זה המון זמן.
0: כן. ניסיתי לתזמן את האירוח הזה לפני יום כיפור.
1: מה אתה אומר?
0: כדי לפתוח את השנה החדשה ולהגיד לך סליחה אם פעם פגעתי בך או חשבת או הקפדת עליי או הרגשת ש... אמיתי, רציתי ככה להתחיל את השנה באופן נקי איתך, כי הייתה לי מין תחושה כזו במשך שנים ארוכות. אנחנו את דרך השלום השמענו ברדיוס מפנס, תחנה שכמעט ולא משדרת מוזיקה תיכונית, לא בכלל שחס ושלום אנחנו, יש פה שתי תחנות שהם אותם הבעלים, 91 FM ורדיוס מפנס זאת הבעלות, ושם מנגנים יותר מוזיקה ישראלית וים תיכונית, ופה מנגנים יותר מוזיקת פופ. וכשאתה בעצם פוגע בעולם הפופ, אז אתה גם נכנס אלינו לפלייליסט ולהשמעות וכאלה, וזה לא ממקום חס ושלום אחר. ואני במשך שנים חשבתי שאתה באמת חושב שאולי אני לא רוצה להשמיע אותך, כי
1: לא, לא, אני כן חושב שאתה צריך להשמיע אותי קצת יותר מכל. אבל לעולם לא עברה בי המחשבה שאתה...
0: אז אנחנו דף נקי ולבן, חדש.
1: ברור, אני לא יודע, יכול להיות שזה היה פאר אחר, לא יודע, אבל...
0: כן, יאללה. עכשיו אתה מרגש אותי, בוא תביא חיבוק, בוא תביא חיבוק, בוא נתחיל את זה כמו שצריך. יאללה. יאללה ורבותיי, זה לא סולחה, אנחנו היינו בוגרס, אבל... יפה, יפה.
1: תשמע, זה יפה, שאני חושב שלפעמים, אתה יודע, גם אנשים שהם לא בהכרח קרה ביניהם איזשהו משהו ורוצים להתקרב, זאת הדרך.
0: נכון, אני מאמין באמת, להציף את הכל ולדובר על הכל.
1: רק באהבה. VIP, מושיקו שטרן. VIP.

0: הסיבה שהעלינו אותך לכאן לשידור אסי זה כי אנחנו הולכים לעשות לייב ברדיו שעוד לא היה מעולם. מעולם. יש באלבום, מסתתר לו שיר מדהים שייצא מתישהו. הוא השיר הראשון, הוא פותח את האלבום.
1: נכון.
0: לשיר הזה קוראים נוסע. ואם אתם זוכרים, מי שעוקב אחרי הפוסטים של אליעד ושל אסי ראה בטח את התמונת אינסטגרם שלהם לפני איזה כמה חודשים. יושבים באולפן ורוקמים שיר ביחד. וזאת התוצאה בעצם, השיר הזה שיצא באלבום הזה שנקרא נוסע, כתבתם אותו יחד. רקמתם כמה?
1: כן, פשוט זה נכנס, אבל יש עוד דברים.
0: זה הגיע לגמר, אתה אומר.
1: כן.
0: הבנתי.
2: אני יכול להגיד לך, מושיקו, שליד הוא באמת, הוא עוד אח שיש לי, האהבה היא כל כך גדולה בינינו, באמת, אתה יודע, אני יכול לתת לו מבט והוא מבין אותי, והוא לתת לי איזה מבט, או לפעמים אני יוצא ממקומות שנפגשת ואני מרגיש אותו, ואני מתקשר לשאול לי מה שהרגשתי נכון. יש פה איזה חיבור קוסמי, אני לא יודע להסביר אותו, אבל יש פה אהבה מאוד גדולה.
1: הוא מתקשר אליי לשאול אם אני עצוב באמצע היום.
2: זכיתי לכתוב איתו את השיר הזה, זה כבוד מאוד מאוד גדול.
0: איזה חיבור. יפה.
1: מדהים.
0: תקשיב רגע, הדבר הכי קורה פה, יש לך דמות עכשיו שמשתוללת ברשת בצורה של מאות אלפי צפיות, איצי קוברה הגדול, תקרא רגע לאיצי קוברה, אסי.
2: אני ביום צילום, אני אקרא רגע לבוש אם את יכול לעשות לך תמונה, אני לבוש בחליפה, ואני מצלם מערכון, כן, של איצי קוברה.
0: קרא לו רגע, נו.
2: איתי, בוא רגע, מה המצב לך, ספרלוב? מה המצב לך, אחי?
0: אני הבנתי שלאליעד יש את האח התאום של איצי קוברה.
2: אח שלי, אח שלי הקטן, כן.
1: מה המצב לך? הכל בסדר?
2: מה המצב לך אבי?
1: מה נשמע? למה לא באת לאמא לארוחת שישי? זה לא בסדר?
2: למה אבא עושה לי פרצופים?
1: עזוב, מאז שאבא התמכר להימורים ולפוקר הוא כבר...

0: לא אותו אחד.
1: אבא אוכל סרט, הוא מפחד שעוד פעם אני אחזור לעשות רומן עם אמא.
0: אז זהו, אבל
1: זה... אני גם אמרתי לי, אמא, אמא, מה שהיה נגמר, חלך.
0: אז כפה.
1: אבא שלי עוד פעם,
0: איציק, כפר עליך, אתה לא יכול להגיד דברים כאלה ברדיו אינטרנשיונלי. מה זה הדבר הזה?
1: אנחנו ברדיו?
0: ברדיו.
1: חשבתי שזה אני בעין הקרסי וואטסאד.
0: כולם שומעים.
1: זה שיחה מוקלטת.
0: כולם שומעים, זה לא מוקלט. אלביס.
2: טוב, יאללה. עצרו לי את הסגה הזו. זה בתוכניות אחרות.
1: אתה התחלת.
2: הנה זה בא, לייב באולפן, נוסע, שימו לב טוב. אליעד נחום ואסי ישראלוב כתבו את השיר המדהים הזה, באמת מדהים. זה שיר שעומד לצאת, וכשהוא יצא הוא יפוצץ את המדינה, אני בטוח. והיום אנחנו נעשה לייב שעוד לא היה מעולם ברדיו הישראלי. אליעד ישיר פה באולפן עם הגיטרה, ואת הקטע שלך, אסי, אתה תעשה דרך הטלפון, תעבור מהרוח, מהרעשים, מכאלה, תבדוק שאתה לא בדילי והכל סבבה, כדי שזה יעבור כמו שצריך, כי אם הביצוע הזה יוצא טוב, אחי, אני מייצר מזה מיליוני צפיות ביוטיוב אחר כך. יאללה, צאו לדרך. VIP, VIP Live.
3: אוקיי. Okay.

0: אסי ישראלוף המדהים, נועם הקרבי המוכשר על ההפקה.
1: וואה, איזה מפיק זה, איזה מפיק זה. אסי, תודה לך, סליחה שהטרחנו אותך באמצע יום צילום, לך תעשה מיליונים מאיציק קוברה.
2: אני שולח לכם תמונה עכשיו בסיטואציה שאני נמצא בה, אתם צורכים עליי.
0: אסי, אני אוהב אותך מאוד.
2: גם אני אליעד, אני רק רוצה להגיד לכל המאזינים ביום רביעי הקרוב שעזרת השם תיאטרון תמונה.
0: אה, נכון,
2: דניאלוף, אנחנו מאחים את אליעד, ואנחנו ביצוע לייב פעם ראשונה של נוסע.
0: נכון, פעם שנייה תכלס, אסי.
2: נכון, נכון. פעם שנייה, נכון.
1: תענוג, אסי, תודה.
2: אוהב אתכם, חברים.
0: ביי, ביי,
1: ביי, ביי. איזה שיר זה, אחי. איזה שיר זה.

0: אני אמור לעוף עכשיו על השיר שלך עם ריטה, אבל לא יכול, תבין, זה כאילו, כאילו בא לי לחוץ פליי מעליו כל יום עכשיו.
1: לא, יש בו משהו נורא חול, נורא ישראלי, פתאום הערבי, יש כאילו עניין.
0: כן, כן.
1: מגניב לגמרי.
0: קר, קטלני, הקטע הזה.
1: גם זה יצא לנו, מה זה, אתה יודע, סבבה, לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
0: אתה כל השירים שלך זה לילה אחד ישבנו עם הגיטרה בכיף.
1: זה השירים הכי טובים.
2: VIP מושיק ושטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
0: טוב, זה קורה, זה קורה. שפית פה.
3: אומייגאד, אומייגאד.
0: שלום.
3: How are you? I'm putting my אוזניות on my ears.
0: בוא ניקח ככה משהו לסיום.
3: שור. Sure, but don't forget in the end of it, no. I want one of the apartments you just talked about later, okay? Because I have a penthouse in Netanya and I'm not very, very happy with this.
0: לא? ממש לא?
3: No, no.
0: אוקיי, בוא נראה. No. אולי אעשה לך איזה exchange, נראה מה המצב.
3: Oh, exchange. יאללה, let's make a song. VIP Live. Party.

0: I was your fita!
1: מושיקו, אתה מגיע!
0: איזה כיף, תענוג גדול, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו.
1: Thank you, darling, where is the limousine? It's outside?
0: כן, כן, מחכה לך.
1: Good.

0: בא לי לעשות לזה מיקס עם אל נבקש, תודה, תן כזה שיחות לפיים. יאללה, איזה כיף גדול היה, עידן חביב, לכו לראות אותו שוני 26 ביוני, מארח את אישה ריבו, לא פחות ולא יותר, יהיה כיף גדול, ואני כבר בודק לעצמי, אני גם יכול להיות שם, אני מאז אשמח.
1: אני אשמח, גם אתם חבר'ה.
0: תודה רבה שבאת לפה, אני חושב שראוי וכדאי וצריך לשמוע גם את רודף אהבה בימים בגרסה המקורית.
1: וואי, תודה.
0: בטח, כדי ללכת עם זה הביתה ככה בסבבה, לסגור את השידור של היום. מדויק לי.
1: תודה על האירוח הזה.
0: תודה לעידן חביב!
2: VIP מושיקו שטרן.

0: תודה רבה.
1: יפה. תגידי לי עוד שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי ומסקרנת אותי. עכשיו שאת בת 23, ועם כל החשיפה המטורפת הזו, כי The Voice באמת השנה, בשנה שלך זכה לחשיפה משוגעת, לדעתי הרבה יותר מכל עונה שהייתה עליהם. קרה שם משהו באותה עונה בדיוק.
0: נכון.
1: ויש מין תחושה כזאת שאת מין סוג של, את יודעת, מאלה שכאילו אלוהים נגע בהם, כזה, שאת מלמעלה כזה, כמו עדן, כמו נינט בזמנו, כמו לא מעט כאלה. איך את הולכת עם התחושה? את מבינה שיש עלייך הרבה אחריות?
0: יש עליי הרבה אחריות, זה באמת אחד הדברים. אתה יודע, זה לא שהיית בתוכנית ריאליטי, ואוקיי, וקיבלת חשיפה, ופה זה נגמר. זכיתי, והתיק והציפיות הן עוד יותר גדולות. גם של אחרים כלפיי וגם שלי מעצמי. אז עכשיו, באמת העבודה הקשה היא בחירת שירים. בחירת שירים שאתה אוהב, שאתה מתחבר, להביא את עצמך. וגם, אתה יודע, להתאים את עצמי ל-2017, כי בסך הכל גדלתי על שירים מאוד מאוד מאוד ישנים ועתיקים. אז צריך להביא את ה-2017 בתוך כל הטורקית הזאת.
1: נכון.
0: וזאת העבודה הקשה.

0: ספיר, אוהבים אותך, שנה טובה, מתוקה, כמוך.
1: תודה רבה, שנה מבורכת.
0: זאת ספיר סבן!
2: VIP עם מושיקו שטרן. VIP.

מה כבר יש לחשוב, כן? השנים עשו לך טוב, כן? ועכשיו קצת בשבילינו אני צריך שתחייכי. והגיע הזמן לעוף, אז שחררי קצת את הגוף שלך, בלב שלך יש תמיד מקום לאן.

אתם נהנים? מעולה. תפתחו רדיו, 3 עד 5, כל יום, א' עד ד', רדיוס 100 FM, מושיקו שטרן, VIP, מחכים לכם.

0: זה היה אחד האירוחים הכי מרגשים שהיו לי באולפן עד היום. פגשתי אישיות.
1: לגמרי, זה מה שאמרתי. היא מיוחדת. היא יוצרת מדהימה והיא גם בן אדם.
0: כן, כן, כן, כן, כן. אני לא אשכח אותה ואני לא אשכח גם מה אמרה לי בסוף. היא אמרה לי משהו שלא אמרו לי בחיים. מושיק, אתה יהודי טוב. זה המשפט שהיא אמרה לי וזה נכנס לי היטב לה, אתה יודע, כשאומרים לך דבר כזה, אז אתה משתדל להיות יהודי טוב. אתה יודע, כל זאת, אמרו לך כזה דבר, זו החלטה, זאת הצלה. לא סיפור פשוט.
1: אני יכול לאשר.
0: יקירי, אנחנו מוכנים, והנה זה בא.
1: אני אשמח רק לשמוע את הגיטרה באוזניות גם כן.
0: אתה תקבל הכל.
1: אוקיי.
0: עוד שנייה זה בא. שידור חי.
1: אנחנו עושים את זה נורא ספונטני. ספונטני. מה שיצא יצא, לא יודע.
0: עידו זוז לי מהפריים, תודה.
1: זה פעם שעה שהם מנגנים את זה, אגב. אני רוצה לומר שלום לדניאל טען על הקלידים ולאריק כהן על הגיטרה.
0: אופה, אופה.
1: שבע בערב עדיין קר לי והיא לא באה אליי, היא לא באה. אני לא יודע מה יש לי,

0: וואו, תנו לו מחיאות כפיים, זה ליאון ארקין. תראה, נפל לי הספוג מההתרגשות.
1: תודה רבה.
0: זה יופי.
2: VIP עם מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
3: שיר לכם, בצורה של שיר שככה, את אהבה כזו, שרתי עם זהבה בן השנה. שיר לכם אותו ככה כמו שהוא נכתב בבית, על הפסנתר. אני לא שר טוב כמו זהבה, אבל ככה כמו שזה במקור.
0: לגמרי, חטאי ציות השיר הזה, דרך אגב.

מוצאים, הולכים לאט ואוחזים ידיים בצידי השביל. כולם עוברים, אוספים שברים, פיסות חיים, דמעות עוברים.

0: הם יקבלו עכשיו באינסטגרם שלי הקפלה. למה, אתה יודע, אין סאוד של פסנתר, וזה, אז יהיה כזה מגניב, יאללה. תנו כפיי לעידן רחל! יש! יאללה. מה למשל, איזה חלומות למשל עוד לא הגשמת? משהו שכאילו, אתה יודע...
1: אני מחכה שהחיים יזעזעו אותי קצת, אתה יודע. שמשהו, כן, שמשהו ייקח, אתה יודע, אולי נלך, אולי ניסע, באיזשהו מקום אחר טיפה. לא חייב להיות חול, יכול להיות לצפון, לדרום, לעשות משהו אחר, משהו אחר, משהו צריך לקרות אחר.
0: לנפש כאילו, כזה להיפתח, כן. לעוד דברים.
1: כן. כן.
0: ונניח, והיה, וההפסקה הזאת שאתה לוקח עכשיו, חס וחלילה, מביא אותך למצב שכשאתה חוזר נניח, הזרועות לא פתוחות. וואלה רייכל, מותק התקדמנו, יש פה דברים אחרים עכשיו. מה?
1: אז אני עצובי מאוד. אני עצוב מאוד.
0: אז בוא ניתן איזה כותרת, זה נהיה מכני בשבילך, הכל נהיה יותר מדי טכני?
1: בשבילי לא, בשבילי אף פעם לא, אבל הרגשתי של כמה...
0: סביב.
1: הרגשתי של כמה אנשים ככה מסביבי, זה הופך להיות טיפה... אתה יודע, זה כמו הופעות... תראה, תראה לך דוגמה... בוא ניקח את המופע עלובי החיים, אוקיי?
0: אוקיי.
1: עלובי החיים כבר רץ משהו כמו איזה 10,000 פעם בברודווי.
0: נכון.
1: אתה יכול להאמין שהשחקן הראשי לא ממש מתרגש בפעם ה-9,000 שהוא עושה את זה?
0: חד משמעית. בגלל זה מחליפים אותם גם מדי פעם, לא?
1: נכון.
0: אוקיי.
1: אז גם מחליפים אותם, וגם אתה לא רוצה להיות ברודווי.
0: אוקיי.
1: זה הכל.
0: הבנתי. ואחרי שנתת את האות הזה, אני חושב שמגיע פה כפיים על ה... אתה לא רוצה להיות ברודווי, זה הכל. יפה, באמת. VIP מושיקו שטרן.

0: את שומעת? היא שומעת, נכון?
1: כן, אני מקשיבה.
0: דאגת לזה, עידו?
2: דיברת איתה?
1: יופי, מצוין. VIP, VIP Live.
3: Baby, can't you see

0: היי, כאן מושיקו שטרן. כיף שנכנסתם לערוץ של VIP. בואו להזין לנו גם בלייב. ימים ראשון עד רביעי בין 3 ל-5 ברדיוס 100 FM. קבענו.
1: מה לדעת איך קרה שם, מהיום שהגעת לכאן לאולפן ועד עצם היום הזה?
2: יש פה את העניין של גם מזל, שזה חלק, אין מה לעשות, אבל הרבה עבודה קשה. המון עבודה קשה, מה זאת אומרת?
1: הרבה תמיכה של הפושרס.
2: תמיכה, ברור. וזה פשוט קרה.
1: מה את שרה של צביקה?
2: אני שרת מרילו.
1: די.
2: כן, אני מתה לשיר הזה.
1: די.
2: כן.
1: תני לי פזמון הקפלה, בחיית נועלה. כן, בטח.
2: תחת הבית. כן. תמיד.

0: שלי.
1: וואו!
0: ככה זה מתחיל. תודה.
1: זאת נועה קירל, תקשיבי, גדלת גם ממדי הקול שלך. מה את עושה? את עובדת על זה? את פיתוחי קול?
0: ברור, כל הזמן פיתוח.
1: באמת?
0: בטח. גם מהופעה להופעה, זה משתפר.
1: מה אנחנו עושים בלייב?
0: חצי משוגע, הסינגל החדש שלי. יצא לפני 3 שבועות כבר 2 מיליון צפיות.
1: מה? 2 מיליון צפיות? 2 מיליון צפיות?
0: פיתח. כן, מטורף.
1: מה את אומרת? זהו, זה לא יאומן. עידן היוטיוב, נגמר הסרט.
0: נגמר.
1: נגמר. ואופרי פה שהוא אחיה של נועה. היי אופרי.
2: אהלן, שלום.
1: שלום, מה העניינים? בן כמה אתה אופרי?
2: לא בסדר, אני בן 22.
1: 22?
2: כן, את האמת זה קצת...
1: חבילה משפחתית, כן.
2: זה קצת מטורף, התחלנו ביחד באמת בבית לנגן ולשיר, כאילו, מההתחלה. וזה, תראה איפה הגענו, וזה באמת...
1: לא יאומן, לא יאומן.
2: לא מובן מאליו בכלל.
1: אז אתם כל המשפחה מאחוריה פשוט, אה?
0: כן. מהסלון עברנו לרדיו.
1: יאללה, גדול, גדול. VIP.

0: היי נועה קירל!
1: תודה רבה.
0: יש פה קייטנה היום, את יודעת.
1: אני רואה.
0: כן, ליאל ושיראל ואריאל ודניאל. זה חבורה כזו יחד עם עדי שהגיעו לכאן היום. בכל שבוע אנחנו מארחים כאן חמישה מאזינים שלנו לקייטנת VIP ברדיוס 100 FM. פשוט ככה, עם שוקו ולחמניה וכאלה. סתם, לא. הפעם החלפנו את השוקו ולחמניה. יש? מה הבאת הפעם? למה אתה לא אומר? אני רעב. מה, תספר לי. בכל מקרה, אז הם כאן גם כדי, את יודעת, להיות קהל לסיפור הזה, והם גם מעריצים גדולים שלך, הם אפילו הביאו לך הוגה.
1: אני ראיתי, אין הוגה כזאת, צלם,
0: תצלם. צלם, צלם, צלם עידו, צלם. תראה איזה יופי, איזו השקעה. איזו השקעה. הכינו לה אשכרה הוגה, כאילו מינימום ביונסה פה עכשיו.
1: מטורף.
0: ממש, מטורף, מטורף. אז קודם כל, מחיאות כפיים לחברות מהקייטנה. תודה רבה. כל הכבוד לכם, ותודה גדולה ועיקרית לך, נועלה, כי שמח לראות ההתפתחות שלך, ועוקב אחרייך, וזה כיף גדול, ואת בדרך הנכונה, ועושים את זה נכון, והמוזיקה רק הולכת ומשתפרת וגדלה יחד איתך, וזה טוב מאוד, ואנחנו שמחים על כך, ואני גם אבוא לראות אותך בהופעה, לא ביום שישי, כי אני לא יכול, אבל אני אבוא, אני אבוא, זה יקרה, בקרוב. תודה רבה לנועה קירל, תנו לה כפיים!
1: תודה רבה רבה רבה.
2: VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.
0: לכם בתור סוליסטים, הרי כל אחד מכם יכול להיות אחלה זמר סולו בפני עצמו. זאת אומרת, אלבומים משלכם וכן הלאה וזה.
3: כל אחד הוא בפני עצמו.
0: מה זה עושה לכם אבל? זה עושה חשק לעבוד לבד, זה עושה חשק להמשיך לעשות את זה בקבוצה, זה...
4: לא, זה גומת הכוחות, אין כוח, רוצים לראש, אני רוצה ללמוד ריאת חשבון, די, התעייפתי, שש שנים.
3: זה

0: כן גורם לך להסתכל ולהגיד, כזה אני גם רוצה.
1: וואלה.
0: שאני עומדת על הבמה ושוני עם אליי, ואני כאילו, אני מנסה לרגע אחד לדמיין מה זה יהיה אם זה יהיה שלי, וזה... זה חלום נורא נורא גדול, ואתה יודע, אני מכירה את הדרך הזאת בעצם מזווית אחרת.
1: נכון.
0: אני מכירה אותה...
1: נכון, את התחלת כ...
0: אני התחלתי משם, אבל כאילו גם צמחנו לתוך הדבר הזה ביחד עם אליי, והגענו להישגים מדהימים, ושאני מסתכלת על כל הדבר הזה, בא לי גם, כאילו זה הכי... זה דרך קשה ומרגישת.
1: סליחה שאני שואל את השאלות הנוקבות כבר על ההתחלה, אליי, זו קבלת פנים קצת כזה.
2: אני שמח על זה.
1: אני אומר...
2: זה לא, זה הזדמנות לדבר על דברים שזה נורא כיף.
1: כן, כן. רק פה אתם תדברו על דברים כאלה, אתה יודע איך זה עובד.
2: זה מתוך האלבום החדש שנקרא ילדים כמונו.

כפיים! אילי בוטנר וילדי החוץ, תמיד כיף שאתם פה, ויש ביקוש, אז אני אבקש מכם שוב את הפנקותי הזה שהיה פה עכשיו. אתם זוכרים את הלחן? זוכרים? רגע.

0: רגע, אני מסמס לו, רגע.
1: לאביתר?
0: כן, שידע.
1: לא, אני מתביישת.
0: אל תתביישי. הוא גם ככה בדילי, תמיד בטח לומד משהו עכשיו.

0: אריק יקר, אני ברשותך דודי, אשאיר אותך על הגיטרה בשיר הזה, זה כבוד לאריק. איזה שנה זה יצא הדבר הזה?
1: דצמבר 77. שלום ארצי כתב הלחין לי. שנים אחר כך הוא הקליט את זה עם הבן שלו, ויש כאלה שחושבים שהוא המקור, לא ולא. זה שיר פרידה

הדוד, תמיד אומרים בין השורות, שכמו חידות, פרידות גם הן אינן פתורות.

0: זמן יכול לקפוץ לי, כל רגע קטן מרגיש לי גדול.
1: אני יכול להסתכל עלייך נצח, כשאנחנו שניים עם קצת יין ואיזה פרח, זה מש...

אנחנו אוהבים שטויות, הם קוראים לזה לברוח, אני קורא לזה לחיות. זה מצחיק איך כל שיחה נגמרת בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיע בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. אולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן אבל סונא.

0: אז אני אמזוג לנו קפה ואת לבשת הסוודר שלי אבל עלייך הכל יפה בתחזית צדקו מזג האוויר היה אביך ברקע תקליט מתוך אוסף
1: של אחיך כשפגשתי בך
0: משהו בי נולד מההתחלה והשגרה הכתה בנו

0: Yeah. Woo! Yeah.
1: איזה דבר זה מתן אגמי, אה?
2: חיים שלי אתה.
1: איזה זמר, איזה.
3: אגב, הזמן בתגובה אומר לקפוץ לך, אין בה, אני קפוץ לך, לא יש לך זמן. מה תעשו עם זה עכשיו?
4: יפה. זה תגובה יפה.
3: יפה, יפה, יפה. מתנו, שתעשה משהו עם הכישרון הזה, אנחנו...
4: ממש, ממש, ממש בקרוב.
3: יופי, מחכים לך. אהו, תסחתימו אותך כבר, או שזה עוד ב...
1: הלוואי, חלום.
3: לא למדתם מהבוס, ישר להחתים,
2: יפה אמרת.
3: טוב, מה נגיד?
2: תודה לך על ההזמנה.
1: תודה רבה רבה לכם, כי אתה באמת מלווה אותנו שנים, ואתה מאמין ונותן ותומך ומפרגן וכיף לנו, ותודה רבה רבה רבה.
2: תמיד כיף כאן, אחי, תמיד כיף כאן. גוד וייבס.
3: יאה. תודה רבה לאולטרה. VIP עם מושיקו שטרן.